0: Und jetzt Fellatio. Then put your little hand in
1: mine. Slogiren Sie.
2: Ich nicht verstehe.
3: Alarm.
4: Što je kloša, vi jedni?
5: Daško i Mlađa. Od 8 do 10.
6: Hajde, Geri, jako mu velda.
7: Nema da prska, nema da prska.
8: Jej! Evo me u Deepnetu.
9: Pred svaki izlazak u grad, ja se pitam kada li ću naći drvo života
8: o, jedan na svome stolu.
9: Na svome stolu, što nam je doneo juče garić,
8: pa nam je lepo složi. I ako ćemo da umremo od hipertenzije.
9: Kadale je hipertenzičar.
8: O, ljudi moji, šta, imate, imam pitanje za sve ostale kolege jadnike. Da li ste se jutros probudili sa pretiskom koji hoće oko iz glave
9: da Evo šta ti predlažem da uzmeš da ti se spusti pritisak.
8: Ja ne mogu to da pojavim.
9: Celer.
8: To jedino ne mogu stvarno. To mi je delo kao super. Pa izgleda.
9: Pa jes, da ti kažem, mi, ja popijem jednu čašu, ostalo sipam u onaj...
8: Ali ljudi, mi imamo, mislim, imamo...
9: Ja sipam ostalo one za zamrzavanje, za kocke leda.
8: I onda to dodeš.
9: I onda u supu, doma to je, znaš ti, kako
8: celery,
9: je lepa supa.
8: Celery dodeš. Dobiš... Pa tako mi je, tako bi ga je, tako bi ga koristio, ne bi ga pio iz čaše.
9: Kako, lep je iz čaše.
8: A, bi.
9: Ma lep je, znaš
8: Nešto
9: kako
8: mi to, bojim se da bi ono, ovaj...
9: Baš je lep.
8: Nego čoveče. Mi ne pričali lepe stvari, a samo istinite, o sokovima drva života koje pravi naš drugar Garić. I čuvši to posredstvom mas medija, jer tako poznati je. Mlađa i ja smo, eto ti njega juče u terminu Ivana Varnjoja i kaže, imam nešto za vas, donese u jednu DM u gajbu plavu.
9: Ono veliko gajbu prepuno
8: sa literskim pakovanjima iz ceđotina voćnih.
9: Evo sad smo otvorili ananas.
8: Sad smo ananas otvorili da počnemo. Ako neko hoće da snima porno scenu s nama od 10, tu smo.
9: Da, biće slatko.
8: Taj, Jenna Jameson u svojoj knjizi kaže da... kako je to dobro, kako je to ono...
9: Kaže da je ukus danas pojačava slatkost, je li tako? Sjemena.
8: Ne, da je musper jako ukusan kad se
9: pije. A to sjeme.
8: Kad se pije soko danas i onda, kako onda neko rekao, ne znam, ja sam popio cijelu čašu muspera sa sokom danas, bilo mi je, nije bilo ukusno.
9: Da, dobro, taj fazon znam, nego sam, nisam znao koja je porno
8: glumica to rekla. Jane Jameson u svojoj knjizi.
9: Aha.
8: U svojoj autobiografiji, ali rekla da je to...
9: A da li?
8: Sad,
9: mogu nešto da pitam
8: sad, ja sad ne mogu da se...
9: Mogu da pitam jednu stvar.
8: Ja sam čitao, ali ne mogu sad da li rekla, davno je to bilo.
9: Da.
8: To je bila prva takva, to i Teres i Lord su bile prve dve kod nas objavljene, licencirano, ono kao baš srpske izdanje. Jedna se zvala Underneath It All, a druga se zvala nešto Like a Porn Star, tako što. I sad ta od Jane Jameson je pisalo, se ne mogu sjetiti da li on to rekla da je to mit i da su to svi radili jedno vrijeme, da, a iako je to bio mit, ili ona potvrdila da je
9: su
8: to tačno.
9: Su mit pastors probali jedan drugom da vide
8: pa, da li. Recimo, ja, da.
9: Brka.
8: Što me boli glava. Znači, mi kasne mi misli, malo su mi usta i mozak
9: lagano,
8: su mi slabo povezani, a kasni mi pogled jako, ko pisaće mašina Jove Radovanović.
9: Samo lagano, znači.
8: Vidiš. To jutro se probudio, ako da nešto mi baš nije dobro i da ga izmerim kad ono i dalje 14,5 ladne vode. Ja izmerim, a ono 170-90.
9: Treba si ananas pojesti.
8: Evo sad sam.
9: Sad će ti biti bolje, ali u celera bi ti, niveliso pritisak, Garad. Nek sam treba ti kažem, da li je isto slađe ako recimo baba od step soka i tikvica napravila ananas?
8: Naravno.
9: Pa ga ja iscedim, pa ga ja cedim.
8: Ja sam 90-ih isključivo koristići domaći ananas postizao neverovatne rezultate.
9: Ne, pa kako
8: ja
9: to ti
8: Ja se dobro sećam kad je komšinica rekla,
9: slatkoća.
8: Miro, nabavila sam recept za ananas, a meni glava da eksplodira. Kako bre recept za ananas? Ili imaš recept za kamen?
9: Ima.
8: Znaš, kao bio sam, kako, ne može recept za nas, pa ne može recept za nas, ananas već izraste ili ne izraste.
9: Ne može nama, ne može Amerikanac to
8: imati
9: kod sebe. Znaš,
8: šta još imate recept za so?
9: Ne može, ali za ono što mi već možemo napraviti i iskoristiti.
8: Nabaviš malo natrijuma i malo hlora. I sad treba samo znati kako pomešati.
9: Tako i napraviš so.
8: Samo treba tačno znati kako pomešati, da ne znaš da ti sipaš jednako natrijum i hlora.
9: U
8: so napraviš, čovječ.
9: U kom odmjeru.
8: Da. Znaš kako se ona priča.
9: Tako da ovaj drvo života nas mi je ulepšalo dan. To je
8: stvarno, mislim,
9: lepo.
8: Ništa su naši što su nas sad podmitili tako dobro, ali sokovi stvarno, kažem. Mi... Vrede svakog dinara.
9: Fora kod nas je što kod nas ne ide reklama, mi ćemo ne. Vam doneti pričati dovoljno, nego mi pričamo dobro ako je dobro.
8: Tako je.
9: Pa ako dobijemo, dobijemo.
8: Ne možete vi nas platiti.
9: Ako ne dobijemo, kupit ćemo.
8: Ne možete vi
9: jer
8: nas
9: vi
8: potplatiti.
9: Nas plaći, jer, ako je dobar, a juče, kad smo kod toga, juče i Patreon Lego.
8: Ja, sad mi se
9: tako...
8: dobro. Sad mi ne smeta ništa, ima hiperpenziju.
9: Ništa, kad smo, ovaj, kad je dobro, kad je Lego, leglo sve je okej, okay. Ja sad lepo online plaćam i ne moram da se zajebam, sve lepo ide. A evo, i sokovi su tu pored mene. Dašku samo da izlečim ovu hipertenziju.
8: Jutarnje hipertenzije. Ja stvarno moram priznati, meni su guš, mislim, jako
9: redko dugo nije desao. Da,
8: od kad sam na, na nabu terapiju, mislim da se kada sam malo spavao ko šišmiš malo na glavačke nekako, može i to. Ali mi je stvarno nagruvan pritisak večeras. Ne znam, šta sam sinoć?
9: Nije večeras, nego...
8: Jutros.
9: Jesi jeo nešto iz sinoć?
8: Pa nisam jako... ni kasno jeo. Jeo sam oko 8, sam jeo. Da. No, palačinki iz Ćao s tunjevinom, mislim.
9: A pa onda ne bi trebalo.
8: Nije ništa. Da. Pojo palačinjak. Ali posle palačinjaka sa tunjevinom i ovih morskih plodova neko,
9: bio neko
8: i,
9: je bio možda
8: neko, neko i zaspo.
9: Možda te neko, ovaj, kako se zove,
8: da,
9: dobro.
8: Da, možda mi je Halil, kako se zove Halil?
9: Ne znam.
8: Malči Begović, tako što zvorecam. Taj što je pisao.
9: Da, da, taj što je to napisao. Taj je jedan kulturni.
8: Kulturni gospodin.
9: Gospodin jedan, jedan kavaljer. Kavaljer iznad svega.
8: Dobili smo rakiju danas.
9: Da,
8: imamo rakiju, imamo tri flajke.
9: Izgleda rodio ananas ove godine.
8: Izgleda ove godine ananas u bockama razvalio.
9: Znači ovako.
8: Jer drvo života ima mnogo ananas proizvoda.
9: Tako je, osim ako nisu pravili od tikvica, ali ne verujem.
8: Nije.
9: Pa nema, ovo
8: je to rakija od stepa ananasa.
9: Tako je, pa ne, ovo je genijalno. Ja ću sada ovog jutra...
8: Kako ću ja šljivu
9: hoćeš sa mnom da, znaš, hoćeš sa mnom da nazdraviš?
8: Znaš kako ću ja šljivu imati ove godine?
9: Znači, od tvog, sa tvog drveta?
8: A, 15, još smo...
9: Svadio koštici.
8: Još smo, naravno, još smo je
9: znači
8: barikisali.
9: Kako
8: ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,
9: ne, ne, rekao, ne, ne, ne, ne, naravno, ko...
8: Izvađene koštice, bre.
9: Stvarno?
8: Da, da, znači, od 89...
9: Znaš koga treba da zoveš za recept?
8: Nema koga, to je moj lajka tehnolog. Ovi, kako se
9: zove Fipu, Fipa ubio. Išao.
8: Pa
9: Fipa...
8: zvao sam ga za barikiranje.
9: Pa Fipa
8: za
9: završio fakultet za to.
8: Za barik sam ga zvao ovi, da mi kaže koji je. Znaš kako
9: Fipa je napravio najbolju ikada pojedinačno rakiju što sam ja probao ikada
8: Fipa
9: u životu.
8: Fipa pravi rakiju ozbiljno.
9: To je najukusnije.
8: Oni
9: ono...
8: u poslu tom, oni sa nekom ekipom ima...
9: Jel radi i dalje?
8: Imaju ozbiljnu proizvodnju rakije koja će, koju još nisu pustili na tržište jer još nemaju, drže godinama tamo i sad za koju...
9: Čekaju.
8: Da, da čekaju da prva odmah bude u oko već bila 5 godina stara, tako nešto. Da. To će biti minimum.
9: Kako se zove?
8: Možda i više.
9: Kako će
8: biti? Zaboravio sam kako se zove, ali baš smo pričali o tome kad sam da. Zvao da mi
9: na,
8: kaže za...
9: Na donju Fipu za ekipu.
8: Za barikue. Ovi, onda kaže, naruči tamo nekih onih takozvanih čips od francuskog hrasta.
9: Da, da, da.
8: I sad taj čips od francuskog hrasta...
9: Čips od francuskog hrasta je odličan, samo što s kesicama je ružan.
8: Kad stigne, ovaj, ta jedna, mi smo dobili 89 kila šljiva 15 litara, pa s prepekom 14 litara. 14 litara, znaš kakva je.
9: Ko je popio, ovište prepečivo.
8: Daš niko što je popio i sad je barikiramo. Stavio ovome i stavili smo te pizdarije da bude lepe boje.
9: Barik šljiva, smešne, barik šljiva.
8: Barik šljiva. Lepo što kad dobiješ taj ovaj
9: čips. Nisi pojao.
8: Ovo su bre neki trosed nasetskali, pa stvarno komadi izgledaju kao su nameštaj sekli, kao da malo politure imaju, ali nemaju. Nego je taj francuski hrast, kad je onako isetskaju, pa kad ga ostaje, kad on se osuši,
9: komadiće.
8: Dobije kod lakiranje, bo ti izgleda, ono, znaš.
9: Pa to je to što pušta.
8: Da.
9: Da bi ono, da bi bilo. A koliko se drži taj, koliko se taj trosed momenat
8: pa
9: drži?
8: Pa trosed momenat može se drži koliko hoćeš. Ali
9: a ne, imaš koliko hoćeš.
8: Ne, ima minimum. Ne, možeš koliko hoćeš. Ti nju posle...
9: Možeš koliko fejkuju. Treba fejkuju. Šibicu na gore parče drveta pa ubace unutra.
8: Ali to nije zapravo fejkovanje. Pazi, ti recimo da dobiješ viski, recimo, viski se drži unutra spaljenim buradima.
9: Pa da.
8: Američki, svi ovi američki viski. Oni kao po tradiciji kupuju francusku vinsku burad,
9: naravno.
8: Onda ih iznutra, kad spaljuju. Ti spale ih iznutra.
9: Znaš da to najteži posao.
8: A onda spaljivač
9: burad. Mali uzi patuljak da spaljuje unutra.
8: Onda ih spale unutra i onda budu tako nagoreli unutra. E, znaš što onda radi? Onda ih premazuju ovim kao slojem, napravi se ovaj simple sirup, to ti ono, koliko šećera, toliko vode.
9: A to, pa tako se ubacuje.
8: Ime se premažu spaljena burad, sipa se mlad viski koji je, nikakve boje nema.
9: Naravno.
8: Bude skroz providan.
9: Korakije.
8: I onda se ostaje tako. A ako se pravi bourbon, ubaci se štapić vanile.
9: Tako je.
8: I onda bude Tennessee whiskey ili bourbon, a ako ne, onda se samo drži u ovima da ageuje u spaljenim buradima. I to je kao neka fora. A ima neka ta priča kako se kao tradicionalno kupuje francuska i korišćena vinska burad iz zahvalnosti Francuzima za pomoć u revoluciji američkoj. To
9: može
8: je,
9: biti
8: stara, to. Stara,
9: može biti to. Ali jeste, ima različiti su načini barikiranja.
8: Ali to je barikiranje viskija. Pošto viski je isto, viski u boje dolazi od barika, od bureta. Da.
9: Ta šljiva koju je on pravio, to moram ti reći, to je bilo, to je onako jedna najbolja pojedinačna šljiva koju sam ja ikada probao. Pravio je po recepturi fakulteta, ne, fakultetska receptura, znači kako se pravi na u poljoprivrednom fakultetu u Beogradu ili ne znam gde išao na tečaj. I ono stvarno doneo rakiju, jebate se, kako ovo je, kako se ovo pravi? Znaš, ali ta mora biti, ono, mora koštati par iljada, razumeš, jedna.
8: Naravno, pa ne pazi, znaš, to, nema šećera, nema, kako se zove.
9: Ne, voli kvalitetno.
8: Ma, znaš, znači, ono, ovo ti je najpoštenije.
9: Znaš po čemu osjećaš?
8: Ako ćeš ti od skoro 100 kila, ako ćeš ti od skoro 100 kila šljiva, da, izvući 15 litara rakije, to mora da košta. Jebi ga, mora košta. Mm. Zato što ti kada uradiš...
9: Ali osjeti se ukus.
8: Osjeti
9: se jako.
8: Baš
9: osjeti se to, da.
8: Osjeti se to, ovaj zrelo bude baš dobro. Znači, ono kažem ti dobro, ovako domaćinski prepečena.
9: Ma kako ne bre, mamara.
8: Nije se štedilo, ni inače.
9: Ali kažem ti, postoje neke fore i fazoni da ono šljiva, znaš kakva šljiva postaje? Postane onako kao deblja. Znači, nije kao klasična rakija, nego ima...
8: Siropasta bude, pa to ti kažem.
9: Da, osjeća se sirup.
8: Viskozitet se poveća i delo je... Tako je, tako je. Da kažem, duplo gušće od vode.
9: Duplo gušće.
8: Duplo gušće od vode.
9: Upravo
8: da,
9: to,
8: da, kolega. Kad si kao neku, kao gustu vodu da si.
9: Kao gušća voda. Onda još upravo
8: dodaš,
9: to, kolega.
8: Onda još dodaš i taj ovaj...
9: Hemikalija, redbojred miris.
8: Dodaš taj moment barikiranja.
9: Jufka mora biti. Tu se dole zafati od bureka. To je kvalitetan. Okreneš ga, sastružeš ga.
8: Voćni sokovi, sperma i rakija. Na tome je ova zemlja i ovaj narod žive već vekovima.
9: Natapamo, natapamo.
8: Voćni sokovi, sperma i rakija.
9: Da, da.
8: Pa onda kaže, ja sam ove godine pekao rakiju od Kajsije. Oborili smo rekord u malom prinosu. Dobili 4 litre, ali bolje i finije u životu nisam pio. To je to, jebiga. Znaš ti kad oni, ti ne možeš da reći, znači u selu ljudi, seljaci su ljudi praktični. Znači, tamo već te borbe između kvaliteta i kvantiteta. Mm-hmm. I onda je ono kao, znaš, sad keva tvrdoglavo sedi tamo i pravi, a ekipa okolo, dodaj malo šećera, on kaže, neću, razumiješ, neću, hoću da bim šta sam dobil.
9: Neću da vi pijete, hoću da ja pijem.
8: Hoću da, i onda, pa ti ne, da ti ne pričam o tome da dolazi lik koji...
9: Da, koji sipa šećera dok ona ne gleda.
8: Ne, ne, ne, to se nije desilo, zašto njen rakija, njen tamo, njene merdevi, nešto bi rekli, njen cirkus, njeni majmuni, ali je fora što, što ima lik koji kupuje matori ovu... Pa džibru jebi ga, još jednom opići.
9: Još jednom opići
8: i sa šećerom. Ne. Znači kupuje...
9: Pa to je Jaber Riders.
8: Jaber Riders and the Stars and the Rakija Sheriffson. Taj majster kupuje, znači ovo što čime je normalan čovjek završio, dodaje šećera, ide rakija. Znači, ali znači kako oni imaju razređene kanale distribucije toga.
9: Znaš što bi moglo od džibre da se napravi?
8: Bonžita. Rakija.
9: Bonžita.
8: Bonžibra.
9: Ga može bonžita da se ispeče.
8: Zašto?
9: Pa zašto? Zato što to sto ljudi jedu.
8: Džibre,
9: to je garant zdravo.
8: Jeste, može pekmez.
9: Ili pelet.
8: Pekmez, znači.
9: Ne može pekmez, može pelet,
8: to sam primetio. Da pelet
9: može. Ali može pelet i ovaj...
8: Čekaj, sad si me bacio odmah na drugu temu.
9: Zašto ne može bonžita toga? Bacio si...
8: Pa zašto bonžita ima... Bonžito se spravi. Bonžito ti
9: od bonžita...
8: jebote zrno žito.
9: Dobro, stani, kad kažem bonžita, ne mislim na bonžito, nego sve te kao zdrave pločice.
8: Da ga pakuju, to mi stavlja užas.
9: Pa što?
8: Da pakuješ kao te, a protein bars, to misliš?
9: Pa to, pa
8: energy bars, energy bars.
9: Pa gibberedgy bars.
8: Energy bars, to bi bilo
9: jako. To je talko si jeli.
8: Pa da kao jedeš.
9: Jedeš to kao. To je jedino jače od same rakije.
8: Da li u džibri ima alkohol?
9: Nema. Ima.
8: Da li ti si u stvari iz džibri iz zvuku alkohol?
9: Iz zvuku si, brate, skroz.
8: Džibre je osiromašeni taj malči, kako se zove, taj zbrlj.
9: Zbrlj.
8: Ti iz toga praviš...
9: Malči zbrlj, tako je. Ima džibre, dve različite ukuse.
8: Po meni...
9: Maš ukus malča,
8: možda grešim, ukus
9: zbrlja.
8: Ali po meni bi džibre trebala da je komina iz koje si cijelio alkohol.
9: Da.
8: Iz koje si destilo alkohol, a ovo što je ostalo... I to, mislim, znaš, kao,
9: ovo što ostane
8: ostalo,
9: je suvi ostatak.
8: Pa nije
9: zvani.
8: To suvo, jeste džibre gušća od komine.
9: Da,
8: jer
9: da,
8: si je ti faktički skuvo i još izvadio si hidromomenat iz njeje.
9: Da.
8: Ali čekaj, sad ili koji to otkuplju, to dodaju šećer i pustiš jednom procesu opiče.
9: Ma naravno jebo.
8: Da, i ta rakija se prodaje, znaš gde, blizu ono... fabrika, blizu ovih, kako se zove, gde masovni šlekeraj, on razumiješ?
9: Tu prodaju blizu ovih očnih kuća. Da možeš odmah da uđeš da proveriš. Koliko si oslepo.
8: Ne, ima ekipa koja je našla na sad završi.
9: Radi posao zajedno. Inače, iza toga stoje optičari.
8: Da,
9: iza
8: optičarski lobby.
9: Optičarska rakija.
8: Tako je dobra ta kajsija da neće ni piti, nego će kapati sebi kapaljkom u oko. Ma, ja bi ga malo je dala. Ono,
9: 3 litre.
8: Pa imali smo voćnu kocku u vojsci, to se garam tako pravi.
9: Ne, voćna kocka ima.
8: Ljudi, bre, da, može rakija, što se kaže, može rakija od klozetske daske, samo stavi malo šećera.
9: Pa da. Svuda se dobije alkoholno vrenje.
8: Znate, album od kreatora Comin of Souls. Ovej, kaže, ovaj nivo uradi sam hipster, ja sam posljednji put čuo od vas dvojice kad je mlađe bio u zgaženom golubu u Cetinskoj. Tu rakiju bio samo u hitnoj pomoći. Mislim, ovi što ležu u hitnoj, ne ovi što voze. Još te bi stiglo genijalnih ovaj,
9: boruga.
8: Kaže ovako, ovaj, Daško, znam da ne cugaš često, ali sam te hteo pitati svakako šta voliš inače od, ka, od, ovaj, od kako, da li cepaš domestic ili foreign toughness? Foreign toughness, foreign ferocity.
9: Ali foreign toughness, toughness je najjače.
8: Tako bi u mojoj kafani pisalo. U mojoj kafani bi taj deo ovoga vinske karte piće bi bio foreign toughness.
9: Ubio.
8: Foreign. Kad bi imao taj, kad bi imao meni na engleskom, bi se dobro lupetalo. Je.
9: Kako bi bilo dobro.
8: Foreign toughness je najjače. Mm. Foreign toughness volim skivi dobro popiti. Ja bih got. Mislim da je to jedini foreign toughness koji pijem. Mm. Ja ove rakije slabo pijem, ali mislim kao to, kao probam, da. Kad mi kažu...
9: Ja mislio se za monašim u Koviljskom manastiru.
8: Probam, znaš šta, probam...
9: Da im legnem ispod kazana.
8: Može me namamit na rakiju kad mi kažeš da, da je... Ja volim, dobra, ja volim ženska s te stvari, znaš, kad mi kažu kao ono... No, kad mi kažu ono kao ono, uj, kakva je vatra, neću vatra, ću ukus jebiti.
9: Tako je,
8: vrati. Kad mi kažeš ova kajsija ima ukus kao
9: ali
8: kajsija,
9: vatra,
8: to ću
9: vatra,
8: ti probati.
9: Ali poštovanje,
8: poštovanje ostaje.
9: Poštovanje
8: prema rakiji. Poštovanje prema rakiji ostaje, daš. I onda kad mi kažu, znaš, oni vi kakve, ne znam, 50%, 100 gradi, nemoj mi.
9: Ona koviljska kruška i šljiva njihova.
8: Ja volim da vodu rakiju, osjetim voće, jebi ga, mislim. No, ali onda, onda na drugu stranu imaš ove prevarante.
9: A od rakije nema bolje žene, po tri dana ona ljulja mene.
8: I onda dodaju, jebi ga, ono, fejkuju.
9: To ma, naravno, ne priznajem.
8: Kako idu, 90% svih dunja rakije u Srbiji je jabuka sa ekstraktom dunje.
9: Da.
8: To nećemo tako drugo.
9: Čekaj, da li je fake kad ja recimo sa instituta kupim lozu za 600 dinara, ali je institutska?
8: Sa instituta.
9: Naravno.
8: Sa instituta za alkohol.
9: Ne, sa ozbiljno, institutsku, da, najbolju moguću koju se prave.
8: Institut,
9: ne, kamenički institut. Znači, kupim sa, ovaj, kako se zove, s poljoprivrednog faksa, da, nađem za 600 dinara lozu i onda ja prepakujem, ber ti mi je brendiraš i ja prodam kao mlađina loza za 1000 dinara. To je kvalitetna rakija.
8: To nije prevara,
9: rakija.
8: Ti nisi krstio rak, nisi ništa dirao
9: ništa,
8: sam, nisi
9: brate,
8: rakiju.
9: Ti ništa, ako sledeće, ti ako sledeće misliš, sezone se spremite da kupujete moju rakiju koju ja pečem
8: na faksu.
9: Ne na faksu, ja to pečem kod sebe na placu.
8: Da. Samo je doneseš već ispečeno.
9: Pa ti tamo ću joj peći.
8: Ti je pohoviš tamo.
9: Pa nije, nego ću joj tamo doći. Izmislit ću imena ljudi koji radu
8: imaš
9: sam.
8: Imaš kazan. A, da izmislit ću. To smo Đokice, Pere.
9: Nisu Đokice,
8: Cvrcika,
9: nego ću...
8: Cvrcika i Arša.
9: Ilarion.
8: A, misliš kao Mona Romanaška?
9: Pa, Monasi, evo te. Pa treba da postignemo cenu 2000 dinara.
8: Tajna vikindične rakije.
9: Tako je.
8: Čuveni film.
9: Ilarion, Stevica i daj nekog... I mora biti neki mutavi.
8: Gavra. Gavra u Sremu je Gavra.
9: Ilarion, Steva. Gavra. Pekli smo, jednom smo pekli rakiju, Ilarion,
8: jednom
9: Steva.
8: Jednom su pekli rakiju.
9: I Ćopica, Gavra.
8: Stari mlađa Ilarion i Ćopavi Gavra.
9: Jednom su pretakali.
8: Jednom su pretakali rakiju.
9: Sa instituta
8: ne proglase za manastir.
9: Pa šta sam smislio? Pazi, ovo je moj marketinjski trik.
8: Slušaj
9: šta sam smislio.
8: Sam pitanje, kviz pitanje. Da li sećaš kako se zove manastir u tajnoj manastirske rakije?
9: Ne.
8: Manastir Svetog Silera.
9: Kako
8: lupetanje, dobro.
9: Da, baš su dugo razmišljali.
8: Dobro lupetanje, do teški puči.
9: Dakle, ovako, znači, ja ću napraviti flašu od litre i po. To ljudi ne rade za rakiju, shvataš? Oni smanjuju stalno količinu, neću napraviti litre i po.
8: Brate, pravi petolitru, ali to je ta rakija.
9: Ne, prave rakiju.
8: To je ta džibra šećer.
9: Ne, litru i po.
8: To je džibra sugar.
9: Jibra.
8: To jibrah.
9: Dakle, slušaj plan.
8: Jeni
9: rakija, nazovem, zovem fabriku stakla da mi naduvaju u Paraćinu.
8: da
9: mi naduvaju. I ja već imam flaše. Znači, od litre i po flaše.
8: Što si zvao fabriku stakla da mi duvaju?
9: Da mi duvaju. Možete da mi duvate. Dakle, naduvajte mi 100 flaša od litre i po. Rakija kako će se zvati?
8: Žibra.
9: Žibra. Neće biti žibra, bit će dobra rakija.
8: A možeš da izmisliš koji je manastir? To je znaš, kako se zove? Mednik.
9: Dobro, iz manastira Mednik sa Fruške gore.
8: Manastir.
9: Sa manastira Mednik na Fruške gore.
8: Na obroncima Fruške, na obroncima Fruške gore.
9: Da. Na odroncima.
8: Na odroncima. Tu preko gadnih riba si sipao. Sve sa odronak.
9: A pomaš, da ženski manastir.
8: Sipa se
9: niz
8: nogu ružne žene, onda je sa odronak.
9: Ne, ne, ne. Sve je jako, rakija je odlična, ne, ako je to samo, samo cijelo priča, ili kažu da priča prodaje sve.
8: Pa naravno, to, pa to, ja to prosiravanje da... bogatim ljudima, znači ta pa, da, da stara Vučija, Sokolova, žuta osa.
9: Pa da, od koga ćemo mi? Od Jazavca. Od Jazavca i Čmara.
8: Ne, može Jazavče.
9: Barakir, barikire su Jazavčevom Čmaru dve nedelje, mora da stoji. E, ja, 17 godina.
8: U mrtvom Jazavcu stoji napuhano, da, u mešini od Jazavca.
9: Ne, mora Jazavac prvo da raspori hrta. Kad razpored, jazavac razpored, pa zato što on se zavuče ispod stomaka, tako jazavac ubije psa.
8: Što hrta, što ne jazavičara koji dobro, su poslali, koji su poslali po njega.
9: A jebate da, da zvuči srednjevekovno otmenije.
8: Aha.
9: Na mestu gde je jazav, gde je hrt, pokido jazavcu čmar, onda uzmemo to, ubacimo unutra i tako će, okej, okay, na rakija.
8: U mešini stoji rakija.
9: Ko život, jazavac nije zastupljen
8: kako
9: u...
8: nije?
9: Ne, nije zastupljen u, pa ne, nego nije zastupljen u, u rakijskom svetu.
8: Pa počni.
9: Stara jazavčeva rakija.
8: Izvini, ka, a, vu, a Vuk i Soko su u pičku materiju.
9: Jesi, imaš Vučka. Vu...
8: Pa kažem zašto neko izmislio.
9: Stara Sokolova, mlada
8: Matori
9: Vučija. Matori,
8: počne ti veveriči u rakiju, što je tako ti
9: bravo. Veveriči.
8: A mora nadrkana životinja.
9: Mora nadrkana, jazavčeva.
8: Zašto treba uvesti, vratiti slatke životinje u rakijaštvo, a ne samo nadrkana?
9: Ne, moš slatke životinje za žensko pisanje.
8: Ne bi zekinu.
9: Likir od veverice.
8: Likir od veverice.
9: To može.
8: Zekina.
9: A zekina je, brate.
8: Prepelicina.
9: Ono. To je zekina kod je zeka peko.
8: Prepelicina, prepečenica.
9: Da.
8: Prepeličenica.
9: Prepeličenica. Da, neka mi složi kao složena prepeličenica.
8: Prepeličenica, da. Treba slatke životinje uvesti u rakijaštinu.
9: Ne, ja sam mislio. Znači,
8: šta sve vuči,
9: uradit ćeš
8: Sokolova,
9: mi lepu, uradit ćeš mi lepu.
8: Medveđa, uradit ćeš sperma.
9: Napravit ćeš mi jako ovaj, lepu etiketu.
8: Ekiteku.
9: Skupu.
8: Skupu.
9: Znači, ne za jebansku tvoju, nego skupu etiketu. Znači,
8: sa pet, takozvanom petom bojom. Sa takozvanom petom
9: da,
8: bojem.
9: Da, da, da. A zvaće se, nemam pojma, pošto će biti loza, ta je najjeftinija da se kupi. Nje ima najviše. Znači lozi, soma, no, je, soma, i, soma i 200 će biti litra.
8: Dobar, ba, baš uništevaš tržište ljudima.
9: Što?
8: Pa daj bre, ne može. Litra i po soma i po. Pa ti normalno, pa to bukvalno sipaju plastiku, kakve etikete, idi direktno.
9: Da, upravo. Prodeš
8: ljakerima na, na direkt buzi industrijsku zonu.
9: Direkt u čoveka.
8: Da, direkt.
9: Da, nije intro, dobro. Prodeh u,
8: prodeh u kesama za infuziju.
9: 3100 će biti.
8: U kesama za infuziju. Samo lepo prikačeš.
9: Kao mleko, odim u, u, u mlekaru.
8: Bila je rakiju kesi. Znači, bila, pa bila,
9: bila, je, u, bila u Rusiji imaš. Bilo mater,
8: ja mislim
9: vodka u kesi ima da se kupi. To je u Rusiji, nije bilo kod nas.
8: Nije bilo kod nas. Znaš šta kod nas bilo rakijice u onim u malim, one, bile su rakije bre onim kao gelusilak. Se sećaš da su bile onako dugačke?
9: Nisu bile.
8: Jesu, mater, bile su da se kupi, mislim da to još uvijek postoji. Znači, bila je neka rakija u, u plastičnim...
9: Mi imamo dva viskija indijska ovde.
8: Da, to čuvam od početka emisije. To, Donald, to, Donald, Donald Bilja. Bilja, Donald
9: Bilja iz Indije,
8: Indije
9: da. Jebate.
8: To nisu nikad otvorili.
9: Bilja iz Indije,
8: u tetra, u ne, u mali,
9: everywhere
8: u,
9: I look around.
8: U malim tetrapacima, da.
9: Da, u malim
8: ali ovaj, hoću ti kažem, ima i još uvijek, bila i još uvijek ima se kupi. Liči, znaš šta liči da je mali? Na ona kad dobiješ u restoranu alkoholni peškirić.
9: Znaš, da, opereš, da opereš, opereš ruke posle ribe.
8: Da, posle, da posle, kad si bio s ružnom ribom, da opereš u restoranu, da opereš.
9: Opereš litru rakije da zaboraviš.
8: Da zaboraviš. E, tako su bili pakovi. Ja se, ocepi se gore vrh i, i, i kao gelusilak se pije.
9: Stvarno, to
8: da,
9: ima.
8: Da, bila rakija. Čak, čak mislim da je takva rakija išla u neke... Da
9: si, da, uzmiš,
8: u da si imao da je uzmiš u, u automatu na žeton, u vending machine.
9: A daj, nema se.
8: Jeste, bre, stvarno.
9: Kod nas?
8: Bilo, da.
9: Što, i, što si
8: stvarno je bilo. To? Stvarno bilo. Bila se kupi u kioscima, bila se kupi u prodaji, a bila je i u mašini. 100%. Sto ja video svoje, sa svoje oči.
9: Jesu li tu kupovali?
8: Loza Lazarević, rakijska poema. Loza, Loza, Loza Lazarević. Ha, Loza,
9: Loza
8: Lazarević.
9: Lazarević, može.
8: Stara sisata rakija. Činčila on the beach. Kaže, moja drugarica ocu kupila neki mini kazan za rakiju, pa on sebi ujutru pekao po čašicu, da ima svežu u skafu. Kako to može?
9: To je jako dobro.
8: Da. Ovej, pa onda...
9: Sam kaže, sebi destiluješ po jednu čašicu.
8: Kaže, znam da
9: to
8: si...
9: To dobro zumire.
8: Da, da li znam da si već ušao u hiperpenziju, ali znam da znaš lika koji i mene nervira isto kao i tebe. Lule Eats. To je onaj lik sa heavyness sa akcentom. E, juja, to garije. Ja ću njega naći.
9: Ko je to?
8: Ja ću njega naći na mamiću ga i tercu ga djede govne odgovori kako su prebrutalni i previralni. Znači, kidnapujući to neki... Znači, kidnapujući tog lika,
9: ljudi?
8: To je lik koji ide, jede besplatno, ja mislim da on živi ovaj, od jedenja, po, čuo sam da ga dobro plaćaju. To je onaj što ovako, danas smo probali prebrutalnu, previralnu, preukusnu, premasnu, preskupu, preurolokalu, pre ovog, pre onog... A ono što je, razlikuje ovu pljeskavicu od drugih je što ti metu papaka i celu svinju i onda ti se iseru od gore i onda ti... I probajte, nećete se pohajati. A sve ono, uvijek mu u fazonu, ovdje je veliki, veliki obrok, velika porcija.
9: A dobro, jedna količina u lule.
8: Znaš kao, u ovom lokalu, pored pre futoga, ova ima pre brutalna, pre viralna, ova pre koju smo probali, preprobali. I on, znaš kako nervira. Lik mi ono ubija apetit, jebote. On. Nikad nisam gledao nešto, znaš kao, ovo bi mogu ići da pojedem. Nego sve sam pozvanu, ovde neću, ovde izgleda kao da ne pere ruke posle kenjanja. Znaš, bukvalno ono da slažem se.
9: A kenjanjem pravi pedeskac.
8: Kidnapovaćemo ga i teraćemo ga da jede govni, da viče su pre viralni.
9: A što ga ne bi ono kidnapovao i terao da pojede nešto dobro? Kao da proba, čovjek se promeni potpuno.
8: Proba on i dobro, mislim, nije sada. Proba on i dobro, nego sve što prođe njegov tretman, to njegov je meni, ono ne jede, mislim.
9: A to je druga stvar, da ubija ti apetit.
8: Ubija mi apetit lik, to je to, da. Ove, da li ima misli slučaj s Total TV, vam pričao si jučer nekoj Hama anteni za zemaljske kanale. Je li to model 221083 Pro? Ne, pojem ljudi, bre, ta neka imaju svakoj radnji. Ono. Znači, ako ta antena količina tabletima mali ide... Imate dva kabla, jedan

0: Aj, a drugi je koji onako malo govori, na sve to dodaju i pola litre kajmaka u svaki zalogaj i onda to pljeka kakvo možete samo da sanjate. Taj drugi, to ima dvojica u pravosti. Obojica mi ubio apetit. Obojica mi ubio apetit.
1: Zašto ti to izlazi?
0: A
1: Jebate,
0: jedno
1: preko
0: vrijeme...
1: čega si to dobio?
0: Pa jebi ga, moj Instagram
1: Mislim,
0: su...
1: zašto herpes
0: Moj Instagram
1: izađe?
0: su ploče Vespe, sisa i hrana.
1: Znači,
0: Mislim, sve što čoveku treba.
1: više bi volao da ti izađe herpes nego
0: Više,
1: sin
0: da.
1: Vuk Rosa.
0: A taj sin Vuk Rosnić, onda je to taj lulic. Da, zanima dvojica, kažem, obojica mu je bio apetit. Obojica su, da kažem, prehrambeni
1: Dobro,
0: teroristi.
1: jedan je vojvođanski taj, a
0: Jedan
1: drugi
0: je
1: je
0: vojvođanski, da, taj bre, bruda, to ima taj.
1: Da.
0: A ima i ovaj, kako se zove, ima i taj, da, taj što je onako malo peč. U sve to na pljeku dodaju i onako kako, pa je to sve zapečeno fantazija. Znaš, onako, malo ima neku prekaljenost u glasu, što je takođe, za, mislim,
1: Za osudu.
0: capital punishment u moj, in my book. Da, kako nema neka... Da, recimo, a da mi pošalju sad dobru ribu, da jede okolo njoj, ne bi verovao.
1: Ne veruješ dobro ribi kad je mršava.
0: Ne verujem
1: Mora
0: dobrim
1: debe.
0: Ribama,
1: da,
0: što je zgodno, to je
1: da preskupo.
0: nehranjeno.
1: To je preskupo.
0: To je
1: Ali
0: nehranjeno.
1: ne, ali tebi treba, razumiješ, tebi, u tome jeste
0: Bilo da malo.
1: verodostojnost Anthony Bourdaina, što ti
0: Kako
1: čovek
0: se
1: kad
0: zvala ona?
1: prođe, uzme da jede, vidiš da mu se nešto sviđa, da mu je dobro, zaista pokaže to na licu, kako bi rekao,
0: Nešto je bilo,
1: ne
0: bila ona
1: fejkuje.
0: mala, bila ona mala, ona iz dnevnjaka što je pravila sama nešto,
1: Da.
0: taj isto ako mrckeljala i mrljala, ali od nje mi se jelo.
1: Verovao si joj.
0: Verovao sam. I da je
1: Da,
0: ona kad kaže
1: da.
0: ovo je dobro, mislim, samo što ona je imala taj, ona je možda čak i bila prva koje su onako brutalno potplaćivali da kaže da je nešto dobro. Ali sam i verovao.
1: Ma, to
0: Kako se
1: mi
0: ta
1: smo
0: zvala?
1: ta dvojica. Ne mogu
0: Ima
1: setiti,
0: neki
1: ali
0: nešto,
1: da.
0: a i kako se zvalo?
1: Imala je onu neku, pravila je sama neke kolače.
0: Pravi, ona pravila svašta, ali bi svaki, recimo svaka peta ta Instagram, kako se to kreacija joj je bila, negde je plate da jede, ona to pohvali. Razumiješ? Ti rekao da sam ja mogla gledati moju prvu jedinu za sada ponudu, da budem
1: Food
0: da budem taj,
1: influencer.
0: da budem glumac na Instagramu koji
1: Što niste uradio?
0: pa da sam sramota.
1: Što ti sramota? To nikad ne radiš,
0: je,
1: evo.
0: Pa da, i nastavit ću tako.
1: Pa da, i mogu si da,
0: Ali,
1: ne, na, da
0: zvali su
1: nastaviš
0: me
1: da
0: za
1: ne radiš to, nego
0: burgere.
1: za nas da
0: Zvali
1: uradiš
0: su me
1: jedan
0: za
1: taj,
0: burgere.
1: da možemo se šalimo.
0: Zvali su, pa jeste, da.
1: Pa mogu si džabe uraditi, pa onda ti ne bi
0: Ne,
1: bilo, onda
0: nudili su
1: se
0: mi,
1: nisi prodao.
0: Nudili su mi 1000 evra da snimim četiri, kako se zove.
1: Videa.
0: A, da, ali da s tim
1: Dobro,
0: što...
1: stvarno, je, mogli ste platiti u hrani.
0: 1000 jura su mi nudili neki burgeri u Beogradu, kako se zvali burgeri u Beogradu. Da, neću da kažem da ste sad bez veze, a i ne sjećam se, moram da pogledam u mailu. To je bilo početkom
1: Ne,
0: avgusta.
1: Nije možda bebe burger,
0: Mislim,
1: beogradski.
0: Ja ti kažem, pričasno, ja sam apsolutno ubeđen to zato što prvo zvali Milakovića, koji je im rekao da ili neće ili ne može.
1: Pa zvali su svakog dok nisu došli
0: Da,
1: od tebe.
0: pa,
1: Za 1000 evra.
0: Ali su nastavili i dalje, jer sam ih i ja odbio.
1: 250, pa ko je na kraju bio? Klinika?
0: Pa to oni
1: Koji
0: slede, kod nas oni slede ku nizu, kad kreneš nisko. Krenuli su garantno nekog još, ima da garantno nekog još iznad Milakovića. Onda je bio Milaković sledeći, pa možda ja, možda bi neko između mene i Milakovića još. Ne znam, pitaćeš Korića su ga
1: Pa
0: pitali.
1: ne, Točak istorije snimio.
0: O, da,
1: Točak
0: pa ne bi
1: istorije
0: onda,
1: snimio.
0: čekaj, onda ne bi mene zvali, ja sam ispod.
1: Da, ti si ispod.
0: Ja sam ispod. E, onda je neko ispod mene, verovatno Dobrica Signor je prihodio, pretpostavljam. On je tu negde ispod.
1: Čeo što meni tako žao što ja ne mogu da ispričam najbolju marketinšku ponudu koju sam
0: Pop,
1: dobio.
0: Što? Samo za mene ime firme.
1: Ne mogu.
0: Pa,
1: Ne mogu.
0: dobro
1: Zato što
0: čovjek.
1: moram da
0: Znači, znači.
1: Ne, pa naravno. I moram da kažem, morao bi da izgovorim
0: Pivok,
1: ime.
0: Pivokosa, bravo, bravo.
1: Pivoka, da.
0: Pivokosa, pivokosa.
1: Znači, pazi, morao bi da kažem ime firme, morao bi da
0: Pivokosa.
1: kažem sve, ali je najbolje. A tebi ću ispričati kad budemo slušali ime
0: I
1: pesme.
0: Ajde sada.
1: Znaš koliko je dobro.
0: Ajde, mater, pola sata cepamo, brbljamo pola sata.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro.

0: Najbolje od mene, pre da, toga da. Seksualni ritam, ritam da te pitam.
1: Boga mi, slušali smo Gun Club, o kojoj dugo nismo čuli, a omiljeni, jedan od mojih omiljenih bjendova.
0: Bjendova. Posle toga Few Fighters.
1: Posle smo slušali Few.
0: A Few.
1: A kafa mi je tamo daleko. Fridge to farm je i kafa mi je na njemu.
0: Aj sad pričamo nečemu normalno, što obara pritisak, na primjer, kako su ćaci zapalili Nišku tvrđavu bakljama. I svi su njih debilčine.
1: Da, kakvi debili. Štetočine. Štetočine, glupani kreteni.
0: Da li gledate Pod sjajem zvezda s Draškom Maćimovićem, sam voditelj izlekao da je pojao cijelo prase, sam pras, u etno restoranu sa, kaže, milion dolar mena sa obskurnim gostima, stanoviti bioenergetičar, tarotolozi ljudi. Kako da vam kažem, od kad nema art bohemije u kojoj...
1: Zašto ja to ne znam?
0: Kako ne znaš, Pod sjajem zvezda Draškom Maćimović, oni bre prevarant, oni debeli mali s bradicom, onako oni pravi, oni... Onaj 90s,
1: znam kakav je video, da.
0: 90s, ono, 90s prevarant, onako drugar od Roberta Čobana, lik koji je ono dužan u svakom restoranu i kafani. Znam,
1: Raul Amon.
0: Ne taj fazon, ali onako više onako pisac onih samoobjavljenih knjiga. Prijatelj od lude žene s beretkom. Lik koji se vuče po lokalnim sajmovima knjiga.
1: A taj, mali onako, Tesla Fest.
0: Tesla Fest. Taj, okay. Znaš taj ono, ekipa onako.
1: Samo treba da vidim lik.
0: Palma
1: ne znam,
0: Plus televizija, debeli sam onako kao, jebi ga, ono, debeli gej iz provincije ja. Koji se vuče po...
1: Šta je što ja razmišljam nastup, kad imam, mogu da ukucam da ga
0: ako napraviš monodramu, doći će da uđe besplatno da gleda.
1: Da.
0: Znaš, Draško Ćimović, pogledaj.
1: Da.
0: E, on ima tu...
1: Kako
0: tu,
1: si rekao, Daško Milinović?
0: Daško Milinović, da. Kako ne znaš Draška Ćimovića? To ti,
1: znam.
0: A sećaš li emisije Art Bohemija, gde Vuk Bojević jede po restoranu? Uglavnom je sponsor bio restoran Malo Korzo. To je Malo Korzo restoran, svi znate Malo Korzo u Beogradu, ako idete ikada ovim bulevarom Revolucije, pa krenete tamo ka Smederevskom putu. Malo Korzo je restoran koji je naj... Pa da, to je tako.
1: Da.
0: Jesam ti ga dobro opisao?
1: Jeste.
0: Malo Korzo je restoran, pošto
1: malo
0: znam
1: da... Poliva na našeg DJ Mrvicu. Sad sam skontao na koga liču.
0: To onako.
1: Da.
0: Taj, to je taj lik, lokalna televizija u 10 uveče.
1: Da, znam.
0: Lik koji je, ono, lik kog ne plaćaju ga nikada u novcu, nego u, ono, razumeš, u naturimu, ono. Završi neki posao, odradi, vodi, recimo, program neke, ono, ne znam, leba i paštetijade u preskočniku i onda mu daju to paštetice.
1: Mati, pogledaj kako ovaj sakriva, ovaj sam ovim frizurom u stvari sakriva ovaj ćelavost.
0: Ko sam ćel sakrijem uvijek.
1: Da, govorim, pokazujem mu na Trumpa.
0: Kako si skočio s Draška Ćimovića na Trumpa?
1: Ja
0: samo kažem da je restoran Malo Korzo, poprište mnogih trash emisija, od Art Bohemije do Pod sjajem zvezda.
1: Gde se nalazi?
0: Gde se nalazi, pa i vi što je najluđi. Ja Malo Korzo nikad nisam locirao, samo znam da mu reklamiranje putem putokaza počinje dobrih 20 km pre, ali još u gradu. Taj restoran negde kad izađeš iz Beograda onim putem, sad ja bih ga bi rekao da je to ili u Kaluđerici, ili da prođeš dalje niže s Smederevcem, negde da je i ovaj Radmilovac motel. E sad tu je, znam da, ali počinje već da se reklamira, jebeš mi sve pre početka ovog konjernika. Znači ti sad kad ješ sedmicom tramvajem, još dobro sedmica ima do svoje zadnje stanice da piči tamo, do okretnice, Malo Korzo kreće da se reklamira. Imaš to, znači, nikad nisam vidio takav, kako da kažem, tako rano da počne putokaz do nečeg što zapravo nije ni u gradu više. Kaže, šta imamo, kaže... Draško, kao da je malo šlogirenzi. Pa ja mislim da to su ti likovi koji su imali po 5 šlogova, 3 infarkta.
1: Ono, to je za...
0: Gorina je mrda, ono.
1: Sprženje od klope dobre, jevi ga.
0: On samo želi da ima za taksi. Razumeš, to mu je važno. Za taksijem dođe na snimanje svoje VHS
1: kako
0: emisije.
1: Kako je drugačije?
0: Neće prevozom.
1: Da, pa.
0: Ne zna da vozi.
1: Znaš, ga ne vozi, nego ima promila da ne može da vozi.
0: I ne zna da vozi. To su ti, kako ne znaš ti ljudi? To su ti. Pa to ti je bukvalno muški ekvivalent lude žene s beretkom. To su ti, Ogart je objavio 50 nekih mekanih knjiga, sam izdao. Ili mu neki ono tamo lokal print iz, naš, Slaviša print iz železne.
1: Rođaci ne mogu, posle 10 moljenja 11. put mu nešto objave. To, ta
0: pa
1: varijan.
0: To, da, znaš ti, luzere. Mekane knjige. Kaže, zadnji uradak sa Draškom Maćimovićem na YouTube-u u restoranu Mali Zabran ima rekordnih 53 pregleda. Taj rad.
1: Dobro je to.
0: Jako cenim vas koji isto ste rudari bednosti u medijima. Na RTV ide reklama za Tesla Fest na kome je AI slop. Tesla koji ne liči na Teslu nego na Dragana i ovaj torbicu sa 60 godina. Ljudi ove godine, pa to je sada. To bi trebalo, daj čekaj, ljudi, mi prepustimo ove godine.
1: Kad je?
0: Zadnje dvije godine se
1: gubili. 100 godina, šta nam, Tesla Fest. Garansko promoćni.
0: To je druga, nismo, to je neki oko 10. oktobra bude. Tesla Fest.
1: To znači da je ovaj vikend jebati, mora biti.
0: Tesla Fest, od 12. do 14. oktobra.
1: Znači nije ljudi, ni vikend.
0: To je znači, idemo 13.
1: A to nije ni vikend.
0: To je još ponedjeljak, utorak, srijeda. Ponedjeljak, utorak, srijeda. Zato što mi sljedeći ponedjeljak idemo u Soko Štark, matori.
1: Da.
0: A onda utorak Tesla Fest. I sreda smo umrli. Po svemu što znamo, sreda smo mrtvi.
1: Sljedeći ga ono pravi od nas rakiju.
0: E, to idemo 13. na Tesla Fest. Savez pronalazača Vojvodine kao snimač manifestacije. Ljudi moji, mislim, ja sam imao jednom onu vođenu turu. I mogu da vam kažem, interesovanje jenjava. Interesovanje i tekako jenjava. Zamislite ove godine kada je u Tesla Fest ušao AI. Matori, sad ludi deda koji je izmislio perpetuum mobile za masiranje stopala će sada da dobije krila.
1: Ne će dobiti krila, nego će imati crtež. Znači, neko da mu odštampa, razumeš to njegovo što je izmislio.
0: Pa tamo, to su
1: to
0: ljudi,
1: što je rekao, on
0: na Tesla
1: napraviti.
0: Festu da li imaju ljudi koji sa lošim tonerom nešto odštampaju pa onda pojačavaju sami nekim flomasterima. To je moj omiljeni moment na Tesla
1: Festu. Tesla Fest je, da, Tesla Fest je kombinacija Blade Runnera i vrućih plata.
0: Znači, pa može tako da se kaže.
1: Da.
0: Ako bi Blade Runner bio snimen u Uzbekistanu.
1: Pa dobro, mislim.
0: To je taj vrući plate moment.
1: Ali jeste.
0: Matori. Znači, baš moram otići. Nisam dve
1: Blade Runner. Da.
0: Nisam išao dve godine, ove godine ne smem promašiti. Znači, 13. sam na Tesla Festu. Da. 13. popodne.
1: Kad ideš organizovano. To je utorak. Recimo, kad ideš organizovano, jako je važno da kad komentarišeš nekog...
0: Ti da upišem sebi ovo.
1: Kad komentarišeš izvođače, izlagače.
0: Ne, to, ja to više, ja sam naučio svoju, ja sam rano naučio svoju lekciju.
1: Nema tu, znači, zadržite vašu dozu autoaronije, zadržite u sebi, ironije.
0: Ne, bilo kako.
1: Znači, gledaj, da nastupate tamo kao da je to sve pravo. Kao da to što, ja nisam, kao da to što on doneo radi.
0: Spustite se na njegov mentalni nivo, što je. Znači udarite ciglom u glavu. Ali...
1: Znači, ne, morate da verujete u to što ste videli.
0: Kažem ti, nisam ja...
1: Me je najbolji izum šest cetki, jedan od drugih, stavljene na... Na ovaj, kako se zove, zove se prečišćivač.
0: Nažalost, to nije ni blizu najboljeg izuma.
1: Jest.
0: Najbolji
1: je. Matori prečišćivač, to sve grunf do grunfa. Znači, prečišćivač...
0: Mile Plavšić grunf iz kako se zove, iz kaća.
1: Kako je dobro.
0: Mile Plavšić grunf.
1: Znači, zamislite, neko uzme one babine cetke, one plastične, i da stavi, da ih poređa na jednu šipku, na stalak za kontračinelu.
0: Jedno ispod druge.
1: Jedno ispod druge ih veže i onda dole je jedna, ono kao bot, velika, bure neko, burence, manje bure.
0: To je filter za vodu.
1: To je filter neki gde kao koji radi kako, tako
0: sipate
1: što
0: prljavu vodu
1: od gore sipaš i onda prolaziš kroz šest cetki dole kao ide čisto.
0: Matori, pričao sam ti. Znači, tu je,
1: kako
0: to je
1: volim,
0: jako kod Tesla Festa.
1: Kako je to
0: Tesla
1: dobro.
0: Festa je najvažnije da verujete. Znači, pravite se da verujete, ili možete ubiti čoveka. Znači, ja sam ono, kažete, ja sam imao dva...
1: I want to believe.
0: Ja sam imao dva velika, mozak brži od pameti momenta u životu, za koje se kajem. Jedno je...
1: Za jedan te mrzim.
0: Jedno je komentarisanje pesme na YouTube-u, posle kojeg se autor uvredio i skinuo je sa YouTube-a i sad je čovečanstvo uskraćeno za jednu fenomenalnu pesmu, jer sam ja pametovo, a drugo je bilo slično, ali druge prirode, gde sam ja čoveku objasnio da njegovo životno delo nije moguće, jer je u svemiru vakum. I tu se bukvalno moglo čuti kako mu puca srce u toj prostoriji. To čulo se kako njemu srce se lomi. To je to i zato sam, ali tu sam naučio da sledeći put kad sam zaustio da mu objasnim sledećem pronalazaču zašto ne može, me je moj drug Dušan šutnuo u cijelu manicu i rekao, prestani jebote, Bog, prestani, nemoj opet, razumeš.
1: Nemoj da nam razjebavaš koncept ovdje.
0: I onda tada smo se vratili u taj mod da idemo da razumevamo. Tako da ove godine vraćamo se Tesla Fest, ja očekujem. Šta misliš, da li je AI dao vetra u leđa pronalazačima ili ih je ubio? To ćemo vidjeti ove godine, živo mi zanima.
1: Ja mislim da ih alkohol ubije.
0: A dobro, alkohol da. Oni AI čitaju kao AL i mislili skraćenica od alkohola. To je sasvim
1: vidjet ćemo, bit će svega. Šta
0: ti ruđi juče radio, mladine? How was your day, honey?
1: Brate, znači... Bio sam spremao. Išao sam opet na Frušku goru.
0: Da.
1: I on sam išao i tamo pokušao spremao. Izele me neke bube. Mislim da je... Bubičke neke, mislim da je u pitanju, nisu komarci, nešto drugo me pojede jako, ali izađu mi ovi nakon ujeda.
0: To kako uveć ima komaraca, bar kod mene u stanu. A to su neki, šta su to, neki ono kasno rođeni koji su omršili leto, pa sad pokušavaju da produže život.
1: Možda rođeni s jutra.
0: bivajući u mojoj nekretnini u kojoj je isto hladno koji napolju noću.
1: Da, prilike, da, da, ali je zanimljivo koja je razlika između hladnoće u toku noći i toplote u toku dana.
0: Po 20 stepeni.
1: Da, da, baš je ono jako toplo, ali bio predivan jesenji dan. Ako gledaš, jebate, priroda nikad lepša priroda. Ove, ko može uvatiti delić samo Fruške gore u toku dana, baš je lepo. Tako da sam radio, uglavnom sklanjao, pripremao, bit će dosta posla, ima dosta toga to što da se uradi gore. Tako da će vikendi da se borali tamo. A juče
0: bila plata, moje mladine,
1: odmah sam se otkačio.
0: Odmah ludanstvo bilo.
1: Odmah sam se otkačio i svašta sam, pa onda ovo, pa onda ono drugo. Pa,
0: pa pljeskavice s prilazima koji se doplaćuju, pa sladole da oni skuplji.
1: E, uzeo sam i plombir, samo da znam. Znaš šta sam juče pojao? Plombir. Dugo nisam.
0: Šta si pojao?
1: Pa sportsko limonado.
0: Ja majko.
1: A šta mi rekao?
0: Gde si to išao sad?
1: Unošao kod tamo kod...
0: Čekaj, nije se Džafer
1: zatvorio? Na limanu? Nije.
0: Džafer radi, sin nastavio.
1: Ma nemam pojma ko radi.
0: Ko radi kod Džafera sad?
1: Ne znam da li da li postoji tamo budući. Jafer. Trebalo bi da postoji. Ali ove, znam, trebalo sad na limanu, nego sam na trojici kod Fuji filma.
0: Ima Fuji film?
1: U prolazu imaš...
0: Tamo će biti moj tvoj kafić iz 80-ih.
1: E, otvoren ti je ovaj...
0: Kako se zove, prolazu? Kako smo rekli da se zvao kafić? Fortuna.
1: Nije, Fortuna?
0: Fortuna. Fortuna nam je bio kafić. Ali znaš da postoji Fortuna u Novom Sadu?
1: A, naravno da
0: Fortuna
1: ima.
0: Ti je na ćošku ove kisačke i ove na cviće.
1: La Lupa. Fortuna grill. La Lupa više ne postoji, mi ćemo našeg zvati.
0: Ne može La Lupa, to je bilo. Mora da nije bilo, ali da zvuči kao...
1: Pazi, italijanski, Fortuna, dobro.
0: Fortuna je totalna 80's kafić. Da, jesi. Tu Caki Marus.
1: A samo treba italijansko, da je italijanski naziv.
0: Naravno, da.
1: I onda ćemo, ono, nek se zove...
0: Felicita.
1: A, da.
0: Ejoj, kako je radno. Kako se zvao tvoj italijanski kafić u detinjstvu?
1: A, ne, pa... Čekaj,
0: kako se zvao kod nas, jao? Kako se zvao moj kafić mog života u srednjoj školi? Ja, kako se zvao? Sad ću da poludim što ne mogu se setim.
1: Kod nas bili Sandra i Kruna, ja bih ga nisam imao italijanski naziv.
0: Poludeću, kako se zvao kafić u moj... Znači, ako je nekog još ima, znači da je ta generacija neka koja je 95. 6. 7. 8. išla u srednju školu u Svetinu, kako su se zvao, kako se zvao kafić pored, baš da je bio... Tu je bio i komision i kafić.
1: Au, znači da je bio baš karudijanski. Da uđe, da unutra stoji glumac stari da pije viski.
0: Sam se ozbiljno me nervi, ozbiljno me brine.
1: Evo, javit ti neko, znaju ljudi.
0: Tamo u Njegoševu je bio kafić.
1: Da, znam da je, tamo su visili.
0: Penješ se gore. A bio je, isti je bio, produžiš dalje tamo gde je sad, gde je bio tržni centar Rex.
1: Gde bio što su dolazili iz muzičke akademije?
0: Tačno preko puta ulaza u muzičku.
1: Pa da, kažu je taj, stalno su tamo visili.
0: Neki Ato, nešto Ato, nije Palatos, Palato, Lupetans, Palato Split. Mm-hmm. Jo, kako se zvao?
1: Enrico Palazzo.
0: Dole bio komision ispod. U tom istom kao tu gde ulaziš. Jo, bre, čekaj da neko poslao.
1: Neko će ti javiti, ljudi. Bre, znaju ljudi.
0: Paladium.
1: Paladium, hvala vam, da,
0: hvala vam.
1: Da.
0: Hvala vam, ljudi. Ja, znači, vidite ste kako se mi lakše. Ali opet nije mi lakše jer se nisam sam setio.
1: Znam, da.
0: Paladium, ljubim vas sve u kurac. Znači, paladium, palamudium smo ga mi zvali. Mi punkeri koji tamo smo, nismo imali par da uđu.
1: Naravno.
0: Paladium, ali, slušaj, kako vas volim. Kaži.
1: Ima sladoleđenica koja se otvara samo sezonski. Znači preko leta radi, kad dođe septembar, oktobar, do sredine novembra, onda gase i ponovo otvaraju. Kad krenu lepi dani u proleće, taj sladoleđija, pogledam ja njega, prolazi mi, kako sad bi zvekno, ali ne mi se sladoled, nego sam žedan. Aha. Kako bi mogu to spojiti?
0: Kako se spojim te dve stvari?
1: Setim
0: the
1: se
0: answer is sporty lemonade. Sporty lemonade, još jači.
1: Kažem ja njemu ovako.
0: Sporty lemonade.
1: Kažem, a sad meni glupo da tražim sportsku limonadu ko debil.
0: Misliš,
1: neki mladi radi, sluši šta sam rekao. Ja ovako.
0: Roknite mi kugu, nemojte oprati
1: kugu. Ja kažem, daj mi limonadu, ali zaista ja
0: ali
1: sam...
0: Ali u čaši od sladoleda koju niste oprali.
1: Ne, palo mi je na pamet u toku uzimanja limonade kako bi mogao sportsku. To se sve desilo.
0: Sportska limonada, pa očuvao jebote tvoje zadatke da očuvaš tu instituciju. Yes. Pod tim
1: i čovek ime. Krene da ubaci, ja kažem, i daj dve vanile unutra, on kaže, znaš ti šta valja? Kaže, komšo, nisi ti bilo
0: pa,
1: ko.
0: Pa mislim, kako si...
1: Znaš ti, kaže, znaš ti komšo šta valja?
0: Kao da si ušao u sex shop da kupiš čovjek lepo strap-on sebi, pa sve izokolaš.
1: Ma nije, brate.
0: Nemoj, brate. Dobar dan, dajte mi strap-on.
1: Nisam izokol za toga, nego se meni se ideja stvorila dok mi je sipao limonadu i video sam
0: vanilo. A, da si teo si da dosportiš?
1: Pa, samo sam poželeo, kao to je u stvari ukus koji ja želim.
0: Da, da.
1: I kaže on meni, ali nemoj prvo, nemoj odmah popiti limonadu, moraš se strpiti da se malo da se malo tako ove je, otopi.
0: Da se da sport uzme maha.
1: Da
0: se meči za uke.
1: Mora bar 7 minuta.
0: 7.
1: Mora da bi se opa. Da možeš ti mutiš, al kurac sladoled je gore jer je jedno i drugo ladno, neće da se otopi. I onda lagano kako tvoja ruka greje tu limunadu, tako se i ovaj sladoled topi i pretvara se u najbolji šejk na svetu.
0: Da. Mirsad šejk. Tako zvani Mirsad šejk. Tako zvani. Jeste nekad video Mirsad šejk?
1: Jesam.
0: Ja sam to naravno, ja sam sve te koje ove lude...
1: Jesam zato što sam skidao
0: Pa to što ja sam svako koga on pomenja posle googlao. I Mirsad šejk mi bio najčešće snima spot u Beogradu na vodi. A obučen je kao šejk.
1: Mirsad šejk.
0: Sve obuku kao arapski šejk.
1: Da, ali on izgleda kao komšija Alkos moj, suvi. Pečeni čovjek, spečeni čovjek.
0: Sportska limonada je sa punčom.
1: Da, zavisi šta ostaviš. Ja volim vanilu najviše. Ja
0: sportska
1: shvatio...
0: limonada je što koji ti biraš ukus.
1: A možda ubaciš...
0: Limun je limun je, bi ga.
1: Ne, ali je, zašto bi stavio limun na limonadu?
0: Ne, kažem, limun je već, limonada je limonada, ti dodaš šta hoćeš.
1: Vanila i ovo prave haos, ali super i punču baciti.
0: Da, sportska limonada je novosadski šejk. Je.
1: Novosadski šejk,
0: pa tako je, treba. Tako,
1: znači, Mirsad, novosadski
0: Mirsad šejk, apsolutno.
1: Tako da sam ovaj, juče zveknuo, to je, moram ti reći, da je to nešto najbolje na svetu. Jako mi je prijelo.
0: Da.
1: Još se nisam ne brio život, već mi je prijao. Ove, i onda sam nabrijan tim šećerom krenuo u grad. Znaš kakav sam bio, bre, ono, nije mi bilo teško ništa da uradim. Ako sportski nemo rade, čovjek je spreman na sve.
0: Jo, majko mila, kaže, jeste vidjeli 17. Da je 17. oktobra Gusla i Tesla u MTS dvorani, ljudi, kad smo bili na Jimu Jeffriesu, gledao sam šta još ima u MTS dvorani u narednih, recimo, mjesec dana. Ma to je sve, sve je nenormalno. Mm-hmm. Znači, pazi, jedina dobra stvar te ove godine, osim kad to nije bioskop, mm-hmm. A dobro, ta sala nije bioskop, nego kao u toj velikoj dvorani doma sindikata ti ovako, mm-hmm. pored Jima Jeffriesa, koji bi jedina stvar na koju bi otišao, su negledljive stvari. Mm-hmm. Koncert Zorane. Onda neki Ivan Bosiljčić peva... mrtve dalmatinske pevače.
1: Ali kako misli Zorana
0: onda
1: to da
0: Kerber, onda...
1: Kako Zorana misli to da napuni? Zaista.
0: To se podele karte, mate.
1: Pa mato i da se podele. To ljudi dolaze po direktivi.
0: Pa da, ima to.
1: To mora neko po direktivi.
0: To je nešto, ja sam to isto bi kao, znaš, pitam ja Andreja, kako ti misliš da, kao gledam ono i kao razmišljam, kako ovo može? Kako to se podele karte? Ali kako, ko dođe? Ja razumijem, neko uzme kad mu daš kartu, ali što i dođe, jebote? Da. Razumeš, ko uzmiš kartu pa ne odeš.
1: Matori, zapamtiti se da nizbio.
0: Da, moguće.
1: To je, da, mora, razumeš. Who is who, moraš da dođeš.
0: Si šta je to bilo onda neki etno, neki fest, nešto tipa Lupić, ono, Frula i Gračanica se zove večer, recimo. Sve je ludaštvo, ono, sve je nešto... Recimo na svaki,
1: sve,
0: na,
1: da,
0: deset,
1: da.
0: Na deset Matri, opičenih...
1: Matri, jako lične 92.
0: Da, na deset, da na deset opičenih je, stvari ide jedna da. I ole gledljiva. No?
1: Tako je.
0: Znaš, kao, onda,
1: sve
0: ne znam...
1: Su ono, sve su kao da kumovima, ono,
0: od svega što
1: za kumove
0: sam,
1: nešto
0: od svega što sam video dok smo stajali u redu, da kao, pa na onom led ekranu da se smenjuje repertoar, od svega što sam video sam u fazonu kao bi morao puškom natjeran, otišao bi na Kerber. Pa kada je Kerber bio ubedljivo najbolji.
1: Matri, Kerber je do jaja.
0: A i to mi trebalo ono prvu komu ubaciti, podvesti. Ono.
1: Šta ti Kerber?
0: Tu je bilo malo korzo na Bulevaru Revolucije kod stare okretnice, sad je tu neka konoba. Malo korzo postoji sada jedino na Zrenjanincu u Borči. To je, ja mislim, matri, da je to malo korzo. Gde ti u stvari, kažem ti, to su ljudi koji su najranije geografski, najdalje od svog od lokala počeli da se reklamiraju. Kaže, Draškov stalni gost, sponsor prehrane, Bosiljka Sonja Stanković, bioenergija na daljinu. Kao Petar Sevenik prebacuje, Čale od mog druga Miroslava je to bio. Znači, njegov Čale Ljubiše se valjda zvao. Uh-huh.
1: Drugovčević?
0: Stojanović je sad sa kuće na avijaciji svoje svojim klijentima u Nemačku slao bioenergiju.
1: To je moj idol.
0: Mi smo bili milioneri.
1: Ali on je moj idol.
0: Znači, bogotac. Meni taj čovjek i dalje ostao kao, kako kažem, on baš
1: svakom čast, car.
0: Da, on je slao bioenergiju i čovjek mu plaća neke normalne pare da bi on njemu slao bioenergiju.
1: Pa i treba, brate. I njemu, kad čovjek ima te pare, vidi, a je li to placebo domingo efekt? Se on u Nemačkoj dobro osjeća.
0: Pojebem li.
1: Brate, nek plati dema koliko traži. I to je to.
0: Kaže, ja sam još u vrijeme Paladijuma bio bogat, čovjek koji to je srpski bogat.
1: Srpski bogat.
0: Ja sam u vrijeme Paladijuma bio bogat, kao i sada govorio sam da unutra smrdi na buđ i nikad nisam ušao unutra. Ja idem na suši mango u petak u domu sindikata. To su smešni Australijanci.
1: Suši mango.
0: E, to sam isto video, to je neka trojica, da. Sportska limonada je light, pravi frajer uzmu šampitu i tri kugle u čašu.
1: Dobro, nije ljudi, kažem vam, pitanje nije light. Sportska limunada je, ima šećera, brate, koliko ima pet krempita. Ta limunada struže po onom kako,
0: kako bre, mlađo Kerber može, i u kom to kontekstu može da bude do jaja? Jesi normalno povuci reč iz niša poruka? Iz
1: Ma
0: niša.
1: Da kenjate, bre, više, više,
0: a vi znaju, bre.
1: Pravi ćete Kerber od govana. Pravi ćete. Nemate pojma šta, šta sledi, kako izgleda budućnost. Znači, ne bi mu zubi, ne bi mu zubi snežana.
0: Ja sam na Jelci Hvar pitao da li imaju Le Sportif limunade. Oni rekli naravno, možda je slučajnost, zato što je to bila poslastičnica bivšeg kapitena Dinama Arijana Ademija. Ma, a, to je, pa to smo, čekaj bre, pa sad su, smo mi bili u pekari Ademi. Smo jeli one dobre što je Dono krešao jedan dan.
1: Da.
0: To je bila Ademi.
1: Stvarno?
0: Da, da, to je bilo od Ademi, oni, oni bre, oni kolači jebote iz pekare.
1: Su bili dobri.
0: Da, da, da, da, da, da. Mm-hmm. Ove, mislim da je to ipak neka institucija. Da, jeste, sportska limonada je u International Bartenders Association listi koktela. IBA Classics. Tu je,
1: sportska limonada je
0: zakon. U Španiji se zove Deportivo limonada.
1: To su gruvali kod
0: džafe. Limonade Deportivo.
1: Novosađani koji idu u kod Sakija i Marusa u kafić su ti ono kod džafera, ja sam to vidio kod džafera da, da, da rade i jedno sam se... Zatrovo sam se tim, kad sam postao stariji, rekao sam se, daj da ja probam, to ishvatio sam zašto to rade. Starija ekipa sa zoljicama, kad dođe uzme sportsku limonadu kod Džafera i svi to cede.
0: To je za mene sportista, a je, za mene nije sportista onaj ko mora alkohol da, da
1: tako je, nego ovo što koristi sportsku limonadu.
0: Da, da, da, da. Ovej,
1: može?
0: Može, apsolutno. Čime ćeš nas obradovati?
1: Može miris vašeg bluda. Očuveni meni.
2: Ulazila sam u vašu sobu kako bi udisala mirise vašega bluda.
3: Od 8 do 10, Daško i Mlađa.

0: Rocky Erickson ili ti pogrešno izgovoreno Sony Erickson, ovaj u 9 sati i 8 minuta, nakon neuspešne ovaj kombinacije njega i Sonya da naprave kvalitetan telefon, odlučio je da
1: svako svojim putem
0: zajedno sa svojom majkom balerinom, znaš da mu je, znaš da mu je balerina, gledao komentarac.
1: Oj, I'm not there. Ne, ne, I'm not there, ovaj bože Bob Dylan, ovaj da. Se zove
0: I'm there.
1: Kako se zove? Aj, ne.
0: Kako se zove? I Think I'm Demons, pa tako se zove, ne?
1: Ne.
0: Kako se zove od njega dokumentarac?
1: Ja sam sve zaboravio. Meni danas ne radi mozak.
0: Dobro, setit ćemo se.
1: Nešto, You Will Miss Me ili tako
0: nešto. You Gonna Miss Me. Pa pesma. Pa naravno, pa pesmi, jebemo mater, You Gonna Miss Me.
1: Joj, znači nešto...
0: You Gonna Wake Up One Morning As The Sun Greets The Dawn.
1: Aj bre, The Evil One, kako je to album jebote, to je album čin.
0: Aj, čoveče, Rocky Erickson kad napravi nešto, to je...
1: Ove,
0: to je uvijek carski.
1: Kaže
0: čovjek ovako, inače koji je doživeo, njemu su lobotomiju izvršili, jel tako, nakon hapšenja i ono, on je doživeo maltret neki tipa lobotomije.
1: Ne, elektro šokove.
0: Pa ubili su ga.
1: Da, ubili su ga.
0: Da.
1: Kao valjevski zet mogu da potvrdim da je i u Valjevu sportska limonada omiljeno piće i brend za koji su apsolutno ubeđeni da su oni izmislili. Pa to je jedno od onih stvari. Mislim, na koliko mesta u Srbiji postoji Index sandwich, a koji se pripisuje Novom Sadu? Mislim da se on simultano pojavio na 100 mesta u Srbiji. Šta mislim, to baš ono...
0: To je baš novosadski
1: prvi put novosadski. Mm. Ja sam to dugo vremena mislio, ali sam shvatio to nije moguće.
0: Jeste,
1: moguće. To je, ja bih ga topli sandvič u kifli.
0: Ali nije klasičan topli sandvič.
1: Pa, u kifli.
0: Mislim, pa da, ali nije klasičan topli sandvič. Pravi se pečurke se dolije. Ali matri kad su stigle marinirane pečurke? Marinirane pečurke nije bilo 70.
1: Godina.
0: Nije.
1: A, moguće da je, da. Moguće.
0: To jeste nastalo tako.
1: Index sandvič. A tako se zove...
0: I mora biti marinirana pečurka da bi imala taj ukus.
1: Mora,
0: jesu. A ko će ti imaš taj ukus?
1: Slažem se.
0: Originalni, naravno.
1: Kažem ti, pričali smo o tome, ponovio bi, ako bi mi neko omogućio...
0: Zato što malo sirće to uđe. To ti kao ukus ovog krompir. Ovog što Garinog sandviča, brate, dobro, ima sirće, biber.
1: Ima sirće u krompiru.
0: Pa sirće, biber, krompir namazati, ide na sandvič.
1: U njega ide sirće, biber, tako je. Ali kažem, kad bi mi neko omogućio da primo jednu, rekonstrukciju Majinog i Vanesinog prvog indeksa s početka 90.
0: Ja, mora rekonstrukcija tvog nepceta, prijatelj.
1: Ja to imam u glavi. Ne, ja to imam u glavi.
0: Rekonstrukcija nepca tvog
1: nevinog, nepovređenog. Ne, to nije isti u više ukusu. Fore napraviti domaći majonez.
0: Sad ćete reći zašto. Kečap je veštački. Tako sve je veštački.
1: To ne može. Kečap mora više biti paradajz pire. I druga stvar, majonez mora biti ovaj domaći.
0: Više šećera išlo u kečap. Mnogo više.
1: Ne.
0: 100%. Šećer bio konzervans.
1: Čekaj da objasnim. Najviše taj šećer, taj kečap je najviše danas najviše ličio na kečap iz pizzerije Ćao. U kojoj oni guraju šećerčine dosta.
0: Da.
1: To ti je već koncentrovani paradajz, koji onda oni blago razblaže, dodaju šećer i još
0: ali nešto. Ali nekako tamnije.
1: Tamnije bio taj kečap u originalnom indeksu je bio brown jebote.
0: Da.
1: Bio je brown kao krv, ono koje se malo zgruša.
0: Da.
1: I taj majonez je bio heavy, zato su bio domaći. Pravili su od jaja su ga.
0: Pravili su ga od menstruacije.
1: Pravili su ga od jaja vlasnika. Jaja, tako je.
0: Od menstruacije vlasnice,
1: a Pavlaka je bila materija.
0: Jaja vlasnika.
1: Pavlaka je bila jedina postojeća tada Pavlaka novosadska razblažena vodom.
0: Da.
1: I ništa više.
0: Samo razložena vodom.
1: Novosadska zelena Pavlaka, ne postoji više novosadska mlekara, ubili ste, ali ima ona kao koja imitira. To je najmanje važno. Ali važno je da nabodeš to što ti kažeš, kiselost šampinjona.
0: Kiselost šampinjona koji se ne procede, slušaj, nego se vade onako.
1: Pivnički sir koji više ne postoji. A znaš šta ga menja? Biser Gauda, najbolje. Nije to, ali kad bi, od onog što imam, onaj pivničan sir, nema veze s pivničkim sirom. Znači, pivničan sir je za braniti ljudima da ga tako zovu, da ovde potrošaču zabludu. A od ovog, znači, rekonstruisu bih taj kifla. Kifla je bila hlebova kifla.
0: Naravno, matori, tu kiflu više nemaš.
1: Da, tu kiflu jako teško.
0: Jezive su sada kako ih prave. Znači, ne prave ih na taj način.
1: To je ona gumenija kifla, a unutra onako...
0: Kajzericasta je. Bila je kajzericastija.
1: I onda kad je roknu na onaj grill, ona dobije samo neki onako...
0: Dobije pokoricu, hroštavu.
1: Ovo ostalo
0: gnjesalo.
1: Oj, ljudi moji, koliko to dobro.
0: Dobije hroštavost.
1: I znaš šta je još važno za indeks? Što ova zelena salata nije bila baš sveža. Ja imam od uvek isto. Znači, moj indeks od prvog jedenja do dana
0: današnjeg... Ja Pavla kečap, zelena salata.
1: Pavla kečap, majonez, zelena salata.
0: Da, tako. Ja bez majonez.
1: Moram majonez.
0: Na dobro, ja sam prestao majonez da stavljam zbog incidenta na štrandu tokom 80.
1: Dobro, ja to razumijem.
0: Ali da, u pravu. Sad mi majonez više nema ni jaja, tako da može. Majonez
1: sad stoji van frižidera.
0: Da, može stoji van frižidera.
1: Majonezi u prodavnici stoje van frižidera jer nemaju jaja. Da, ali ovaj bi morao imati, znači to je jak majonez, to je domaći. Napraviću jednom, kad bude bilo neka nešto,
0: stari indeks,
1: kad bude organizovalo nešto javno, neko napraviću štanca, old school indeks, zvaće se Majesa. Da bude zajedno Maja i Vanessa.
0: Da.
1: Ili Vaja.
0: Vanaja.
1: Vaja. Vaja ili Majesa. Vidjet ćeš kako će se zvati. I tvoj zadatak će biti da dok ja pravim indekse,
0: moraš ti imena svojih čerki istetovirati ovdje kao
1: prodavac.
0: Ne, to
1: tad nije bilo. Znači, Vaja ja ću u majici Italije 90. da vam pravim pravi novosadski indeks, a tvoj zadatak je da dođeš
0: i
1: da
0: pojedeš.
1: Ne, i da se posvađaš s nekim redu da ga ubiješ.
0: A, u prvom redu. To je kao početak ovog...
1: Znaš da to bilo 92.
0: Znam, ali znam i ko je učestvovao u tome.
1: To,
0: ali,
1: da.
0: Ovaj...
1: da, prvo pravi da ljudima ugođe novosadskog indeksa.
0: Ali čekaj, to je, ako se ne varam, ovaj početak zaplet filma Megdaneska.
1: Ne. Evo viš,
0: Megdan. Nije to na zaplet Megdana.
1: Da. To je tribute to. Kažu, uzmite Heinz ketchup. Ne, apsolutno ne. Znači, ne. Ovaj stari indeks ketchup nije bio gladak ni malo. Da. Bio je rustik, ali je imao... Ljudi, najviše ličina od pizzerije Ćao ketchup, kog imam ovaj u...
0: Ja ti kažem, ja ti govorim šta je problem tvoj. Jedina stvar koja meni i dalje izaziva... flashback na način na koji treba da izaziva, no nije jedna, ima recimo tri stvari u konditorskoj industriji koje mi prave, znači galeb kad pojedem, ne galeb nego ovaj...
1: Galeba kad vidim kako jede čokoladu.
0: Da, kad znam galeba. Kad uzmem ovaj životinsko carstvo,
1: da,
0: ladno
1: da,
0: iz frižidera,
1: lažno
0: iz frižidera, stavim ga na nepce,
1: ide krcka.
0: I da on da počne da se topi, dobijem taj flashback ukusa.
1: Jeste, probao sam ga preko večer, to je to.
0: To je dobro. I vrati me.
1: Ali to je isto.
0: Vrati me. Vrati me Rondo C, jer ga ne jedem često. To je isto.
1: To nisam ni jeo od Jugoslavije.
0: Maturi Rondo C, kako je dobar. Ja sam ga jeo vrlo često, ali pravim
1: Rondo
0: pauze.
1: Rondo C nije isto što je Rondoment.
0: Nije isto, Rondoment je drugačije.
1: Da,
0: Rondoment je imao, ja mislim, rupicu.
1: A Rondoment blago mentalski?
0: Pa jedno i drugi. Rondo C više vuče na...
1: Rondo C nije pomoranđa bio.
0: Nije on pomoranđa.
1: A sviđa CDVita bombonica? To meni glavi ostalo CDVita bombonica.
0: Ne. Rondo C ti je okrugli kao dugmići za interfon.
1: Nemoj se kad
0: upadu... Rondo C su dugmići za interfon.
1: Daj brzo i treće pa da pređe malo u politiku.
0: Ajde.
1: Šta, i treće šta je? No, da
0: i treće je, aha, od stvari. Znači, ovo su dve, jedna i druga bombona i health me vraća, bez obzira koliko ga jeo. Tako da konditorska industrija me vraća u detinjstvo.
1: Imamo situaciju u kojoj je neko izgleda ono što smo pričali, Vuči sad ide na svaki glas.
0: Da.
1: Suzbijanje izlaznosti je njihova glavna strategija.
0: Naravno, što znači da su u frci sa brojem. Ono, znači nemaju cifre i to je ono što kažemo ljudi. Nikada nije postojala veća šansa da ih skinemo. Zaista. Znači,
1: da.
0: Ali izlaznošću.
1: Da se upoznamo s tim.
0: Zašto je tako? Trikovima. Imali smo priliku da vidimo šta radi u inostranstvu, znači da mu je svaki glas, zauvar mu je svaki glas.
1: Ovoliko sprečavanje naših državljana da glasuju, vi znate koji je moj stav o glasu od dijaspora, sad ostajemo po strani, no ovaj put imamo, znaš, ovaj put imamo mnogo ljudi koji bi u fazonu, koji bi možda čak i vratili ovdje da se promijeni režim.
0: Tako
1: i ti ljudi žele da glasuju da bi to bilo moguće. I s te strane mi je to, pa, dokle god ti imaš naše državljanstvo, po zakonu i ustavu ti imaš i pravo glasa. Dakle, omogućite tim ljudima da ostvare svoje pravo. A šta se radi u stvarnosti? U Ujedinjenim Arapskim Emiratima, gde ja mislim sigurno u any given moment imaš, pa da ne lupam, ali sigurno 15.000 naših ljudi. Znači u svakom trenutku padale bombe iz Izraela, Irana ili ne.
0: Ma imaš i u Americi toliko naših ljudi.
1: Ima mnogo više.
0: Pa,
1: recimo, govorimo Emirati su mala zemlja.
0: Da.
1: Govorimo o zemlji. Znači, kada pomisliš na ono kao hubove Srba po svetu.
0: Da, ma to je svi iz Emirata su tamo.
1: Dubai, Chicago, Frankfurt, ne znam...
0: Pa Minhen je.
1: Neka Australija isto. Znači, to skod,
0: isto,
1: pa Minhen u Nemačku. Nemačka cijela, Švedska cijela.
0: A nije, ali kažeš pričam, sever. Hamburg, pa onda
1: kažem,
0: Minhen,
1: Nemačka cijela. Po cijeloj Nemačkoj. Naših ljudi u Nemačkoj ima, ja mislim, ono 100.000 barem. Sadržavljanstvo. Ne pričamo o ljudima koji su nekad, koji su našeg porekla.
0: Ne, ljudi koji mogu da glasu.
1: Ljudima
0: koji mogu da glasu. Sa pravom glasu.
1: Ljudi, Boris Tadić i Tomislav Nikolić izgubio za nepunih 70.000 glasova.
0: Tako je. Što ti je dijaspora?
1: To je dijaspora.
0: Pa da.
1: I sad pazi, on zna dobro da on Vučić u dijaspori gubi stalno. Ali radilo se o tome da su to bile mikroglasanje.
0: Ali ne, promijenila se dijaspora. Prvo jako puno ljudi za njegovih 15 godina otišlo zbog njega.
1: Tako je, on je glavni proizvođač dijaspore.
0: Tako je.
1: On je čovjek dijaspore maker, ona.
0: Ali znaš kao je najveće boleština, sad da ne zaboravim, on je najveće boleština. Ti gledaš njegove.
1: To su ljudi koje on oterao odavde. Da, ali njegovi se fora njemu gni, kad ih je oterao, njemu ukinuo mogućnost zvanično da mogu da glasaju protiv njega. E sad to radi na mufljuski način. Dve stvari su odvrne.
0: Napravio je razdaljinu za glasanje 3000 km mora čovjek da prođe da bi glasao u Americi.
1: Skladio i prvi put u istoriji. Sve
0: gdje glasaju ljudi iz Teksasa.
1: Rekord, ima rekord da je naša dijaspora na dalekom istoku, rekord su ljudi koji će morati 6000 km da pređu. Lupiću sada iz ne znam odakle do Džakarte.
0: Matri, jako puno ljudi
1: će biti.
0: Jako puno ljudi će doći da glasa.
1: Doći će u zemlju, ako im ne
0: doći u zemlju, toliko su ispizdeli, već svi svako hoće. O tome se radi, ljudima je pun kurac njega.
1: Ti znaš da će on napraviti zastoj na granici na prvi put posle minimum godina.
0: Pa da.
1: Znači,
0: pa
1: Mađari
0: možda
1: će doći
0: ili 5 dana ranije.
1: Da.
0: Mislim, ne, jednostavno ljudi će uložiti
1: u 24
0: ljudi će uložiti u odmor da dođu
1: bednog,
0: da glasaju.
1: Bednog gadiluka s njihove strane.
0: Gadiluk, zlo.
1: Znam da završimo sa glasanjem dijaspori. Pa prvi put su isto uradili nešto što bi im bilo, to je čisto iživljavanje. Znaš, ono, može im se. Uskladit će se vrijeme glasanja sa lokalnim vremenom u Srbiji. Pa kad je to bilo? Znaš da smo prije smo znali, recimo, da kada se otvore birališta, evo, iz naše konzulate u Kamberi, iz ambasade u Kamberi, konzulate u Sindaju, već znamo rezultate.
0: Tako je, pa da.
1: Uvijek je tako bilo.
0: Pa da.
1: I uvijek je tako. Oni su sada uskladili da su kao birališta bilo gdje u svetu otvorene u trenutku kada je kod nas od 7 ujutro do 8 uveče. do 7 do 8, koliko, ali mislim kod nas 13 sati radi birališta.
0: Pa da.
1: Zaboravio sam, ali nije bitno. Uglavnom kao to raditi, znaš, to raditi da ne to znaš, to su biralište će, zbog toga će se biralište Lupiću sad u ako ga bude bilo uopšte u nekom, ono tamo nekoj Midwestu američkom, otvoriti u dva noću. Otvorit će se biralište u dva noću. Pa mislim, mršu pičku, mati, govno jedno prokleto, ono.
0: Ma po govnarstvo, bre, neviđeno, jebate. Slama se menja svakog petog četvrtka u mesecu. To je jebote, znači nećeš nikad.
1: Kao imaš zvanično, imaš pravo, ali ga ti ono upražnjava.
0: Pa da.
1: Znaš, tako da to je, hoću kažem, odlučili su da u Emiratima ne otvore ni jedno biralište. To, brate, ne može. I pravdaju se kao situacijom da je, ne znam, kao rizično. Šta se serete da je rizično?
0: Ma da, bre, govnarstvo, bre.
1: Nema čovječe, znaš ti ko tamo značajna dijaspora naša.
0: Ali ljudi iz Emirata će doći, jebote.
1: A jasno se kaže, ako negde ima više od 100 birača, mora im se omogućiti glasanje. I to glasanje ne mora uopšte biti u diplomatsko-konzularnim predstavništvima. Glasanje se može organizovati sa predstavnikom.
0: Jel imaš crkvu, ne glasaju crkvu?
1: Tako je, kulturni
0: centar.
1: Može i u privatnim kućama.
0: Ali ne mora, eto, ide toga bilo u privatnim kućama. Kažem, eto ti crkva, ti
1: ali je važno
0: čovjek...
1: da taj dan, znači, biračko mesto mora da bude ozvaničeno biračko mesto. Sad, ne znam, stavi se na ono, zastava, grb, tako komisija, ograničen pristup za vreme trajanja izbora, način na koji se ljudi zadržavaju. Postoji protokol, znači, biračko mesto bilo gde na svetu. Da imamo kosmonauta, jebi ga u međunarodnoj svemirskoj stanici, tamo treba mogući glas.
0: Tako je.
1: Jer demokratija je jedan čovjek, jedan glas.
0: Tako je.
1: I sad, ovi desetini hiljada ljudi...
0: Znači, zastava 128, parkirana i da, čovjek s grbom.
1: I Neša Galija.
0: I Neša
1: Galija. Mora biti zastava i grba. A ovaj čovjek sve stigne svuda. I sad imaš situaciju da su, mislim, kao naš, jedna od država da je naša dijaspora, ono kao brojna, su Ujedinjeni Arapski Emirati. Da ti ni u jednom od Emirata ne omogućiš
0: Matri, znaš glasanje. Znaš zašto? Svi koji su tamo, su ljudi koji su otišli zbog njega. I svoje zemlje, jer ne mogu u svoje zemlje da žive normalno.
1: Što je najluđe, on bi će tamo dobiti glasove. Mislim, dobit će neke glasove.
0: Pa dobit će pet frndulja koje su otišli.
1: On će tamo, na što će biti mesta na kojima će on ubedljivo izgubiti?
0: Izgubit će, naravno. Razumiješ,
1: ubedljivo će izgubiti. A sad to više nisu, ono što je razlika, to više nisu oni onako mala zanimljivost glasovi. Da, inače kao u Londonu, znate, kao razvalili smo ga, koliko je to glasova? Pa 217.
0: Ali on zna koliko je ljudi, oterao za vreme.
1: Naravno.
0: A najbolje što se pričom vraća, to mi je najbolje, ti se kao malo slušaš, ti kad bi slušao njega, njegovo izlaganje, matur, on govori kao da je opozicioni lider.
1: To sam sledeće da pričam.
0: To mi je ono
1: fascinantno. To je sledeće o čemu se pričam. Samo se prije toga te opominjam, još meni najmožda, da završimo priču sa glasanjem u dijaspori. Na dosadašnjim izborima, čak i na prošlim, gde je bilo glasno. Uvijek je to bilo interesantno, kao da izađe neki opozicioni lider, da ti kaže, razvalili smo ih u Londonu, tako, 90% je za opoziciju, onda kažeš, koliko to glasa? 217.
0: Da.
1: Se više nije tako, sad su to ozbiljni glasovi,
0: cifre,
1: jer je ovaj nagomilo ljudi u inostranstvu, samo Nemačka, samo Švedska. A mlađe, to su stotin, to Nemačka i Švedska, kad bi svako ko može tamo da glasa, izašao da glasa
0: on
1: tamo.
0: Gubi sigurno, shvati.
1: On dijasporu gubi sigurno.
0: Ma izgubi, ali dijaspora će biti ono taj jezičak na vagi, razumeš, ono pre
1: U Hrvatskoj je dijaspora dosta puta odlučivala izbore u korist desnice.
0: Da.
1: E sad, mislim, dobro je kod nas je korist desnice, jer studentska lista ultradesničarska, ali nema veze. Ali će, ali antirežimska.
0: Da.
1: I sad ono kao, znaš, ti sad kada, ovaj, kada ono, pogledaš sljedeće stvari, to što ti lepo rekao. Oni su se skroz ubacili opet u svoj katakomba mod.
0: Pa da.
1: Opet su progonjena, progonjena sekta pravovernih. Opet su, oni hrišćani, a mi smo Rimljani.
0: Ne, on se.
1: Sa lavovima.
0: On se, znači nakon pesko 15 godina vladavine
1: skoro. Opet ih je ubacio u mod gerilje.
0: On se predstavlja progonjeni, kao neko
1: progonjeni hoće, opozicionar.
0: Pazi, posle 15 godina da dođe na vlast i da konačno reši da sve krene, probleme
1: koji su se nagomili,
0: koji su se nagomili
1: od prethodnog režima od pre 15 godina.
0: Kari moj, ko je to mozak kaša?
1: Što neko reče, kad Vučić bude vlast, neće se smeti paliti Niška tvrđava više.
0: Da.
1: Pošto sad Vučić nije vlast.
0: Nije vlast, jevi. Odmah se pali tvrđava.
1: Drugo, to nas dovodi do... Da li si video, molim te, to je potpuno nevjerojatno, da neko s pozicije vlasti, si video novčanice? Nisi video?
0: Ne.
1: Ljudi su juče u Beogradu, Nišu i Novom Sadu iz bankomata dobijali novčanice na kojima neko pečetirao Srbija pobeđuje u jedinom Srbije. Iz bankomata su izlazili ljudima. Znači, pečati plavi su lupani po onom delu belom na novčanici.
0: Po novoj, novim novčanicama.
1: Po novim i po starim novčanicama su ljudima lupani. Znači, imaju, ono, mislim da nisu baš, su bi se rekli, iz Počekića, ali ono, čim su ovaj u bankomat, čim bankomat čita, znači su novije.
0: Da, i to su radili, znači da je to radio zvanično.
1: Ti kapiraš da neko ili u Narodnoj banci, ili u banci koja hrani automat, neko je cepao, znači ljudi su vidjeli, na hiljadarkama su, na crvenim, na vajfertima, su ove, izvadili gomilu novčanice, ukupni broj novčanice, da su u nekoliko hiljada novčanica se radi. Da je neko cepao pečate napravljene Ujedinjene Srbije, Ujedinjene Srbija i mislim, znaš, ono to, pisanje po novčanicama, ono, kako ti kažem, to je ono najsocko-gerilska kampanja, kad nemaš pristup, kad nemaš ni za auto lakija.
0: Ne, ovo je... Opa, to je ta glumljenja opozicije, o čemu ti pričaš, oni su stalno kao, eto, nikad, zato što...
1: Si ti vidio kako njima govori, a znaš što mi je interesantno? Kako on,
0: mimikrije čitav, izbor je fascinanta, najveća mimikrija do sada.
1: On na ove, njihov identitetska politika za ove izbore je sljedeća. Mi smo stranka mudre starosti progonjena. Znači, na naš, mladi su glupi, mladi su nemaju iskustva, mladi su jednostavno kompletno... Znači, oni
0: ali
1: čak
0: su i zavedeni zlim
1: naravno,
0: zapadom.
1: Naravno, čim nisi Vučića, to ne može biti normalno. Mislim, sad da te je demon zaposeo ili si toliko glup da ne vidiš koliko je Vučić super, to samo ta dva razloga mogu da postoje. Ili si faktički ono criminal insane, ono, aboliran od odgovornosti na biralištu ili si, nisi u redu, čim ne vidiš da je Vučić car, a drugo, demon je ušao u tebe i treće, neko te platio.
0: Da.
1: Znaš, i sad, pošto sve tri stvari...
0: Ustaše, mislim, ko drugi.
1: Pritom sve to radi samo na mlade. On je na ove izbore odlučio skroz da se predstavi kao bablja i deblja stranka.
0: Što shvatio da su odjebali su ga
1: da,
0: mladi svi.
1: Spotovi su mu skroz u fazonu stara mudrost, klinci...
0: I Dačić je u tom fazonu isto stabilnost, mir, vidas je ono...
1: Dačić je još gori po meni.
0: Ali je čabrirao. Dačić je skroz čabrirao.
1: Dačić ne bi trebao da pređe cenzus.
0: Ne bi trebao, da. To bi bilo najveće pravda.
1: To bi bilo super.
0: To bi baš bilo onako, znaš, kao da vidim kraj SPS-a, razumeš, ono da nisu prešli cenzus. To bi bilo ono... Baš bi mi značilo.
1: Znaš, ja, kad bi mogao da biram idealno, ja bih voleo da u parlament uđu Vučić sa svojim ono, lažnim lojalnim manjinama i da, ja bih voleo da ova, da budem iskren, ja bih voleo da Đilas koalicija pređe cenzus. Neka, ali to se neće desiti. Ja bih to voleo, ne toliko da i glasam za njih, jer se bojim da mi glas ne bude stvarno protraćen. To je jedna od onih stvari koje, mislim, mi svi koji... Razmišljao sam ja o tome. Mi svi koji ono kojima je jebiga ipak ideološki to bliže od studentskog pokreta, kad bismo mi svi glasali, ali imamo onu situaciju u kojoj smo, ja ne znam da li vi znate, razumeš? Da nije situacija car je go, da nam je sad rekao, nego
0: nema
1: neću da se
0: toga.
1: Zajebam.
0: Nema
1: neću se zajebam.
0: Nema leba.
1: Savest bi mi bila mirnija da glasam za Đilas koaliciju nego za studente, ali ne mogu to dobro.
0: Ne može, ni trenutno, to nije trenutak sada.
1: Znam.
0: Trenutak je da je, trenutak je bre čoveče da je
1: znam,
0: prvi
1: znam,
0: put
1: kažem,
0: nikada bli mogućnost da ih
1: škinemo. Ideja da sam se zajebao jer sam ono kao mislio da to ne bih podneo, to bi mi bilo gadno skoro kao 2012. Tako da s te strane da, ali bi voleo parlamentu kom bi bili nekim čudom ušli oni, ovi i Vučić sa svojim ono fake manjinama. Mm. To bi bilo prava stvar, ono, razumeš. Jer bi bilo nekog u parlamentu da jebi ga da vodi nešto progresivno, mislim tu.
0: Ali retardi
1: su iste crkva jebi.
0: Zapalili tvrđavu jebote. Znaš, da, ono, ti da. Ti gledaš onog to gomila retarda, razumeš, ta njihova navijačko, pobunjeničko, hrišćanska iz katakombi,
1: džibersko-narkomanska,
0: narkodilerska,
1: ako ništa drugo bolest.
0: Kampanja, pa to je ono prosto, ne možeš da reći ko je to, ono, a zapravo nikada bliže navijači i penzioneri nisu bili, kao u jednoj
1: grupi. Na mitinzima samo te dve grupe imaš.
0: Da.
1: Da, znači, da. Ovi imaš, znaš kako, jedni su ti kao u leku, imaš da. Ono aktivni sastojak su navijači, da. To, a ovaj talk koji čini tabletu su penzioneri.
0: Penzioneri.
1: Znaš, moraš ga nečim, ono, moraš da. Imati ono vehicle.
0: Da ga drži. Je,
1: da, moraš imati, da, to je kao, čime ćeš ga uneti u organizam.
0: Da, da, da.
1: E, to su penzioneri. Penzioneri su talk u njegovoj toj tableti, a Active Ingredient su kriminalci i navijači, ubice.
0: Tako izgleda ta tableta koja se...
1: A jebi ga tačkice, onako crne po belom, ono. Oni sve, oni su taj aktivni sastojak, nego on ih loži, super mi je što on ih loži da su oni sada, opet su vratili ih u taj mod, ali sad im je dodi taj moment i neka vas, znaš kao, neka vam porodice govore da ste ludi, neka ste posvađani sa cijelom porodicom, cijela porodica radi za hrvatsku tajnu službu,
0: tako je,
1: jedini vi ste ovdje da. Patriota,
0: tako je.
1: To s te strane, a s druge strane Dačić svojim izlapelim materijom priča, vi ste... Partizani oko nas su sve fašisti.
0: Ali ste i četnici isto vreme.
1: Ali

0: Kako zove ovaj lik, kako zaboravim jebote?
1: Vranković.
0: Da,
1: Nikola Vranković.
0: Jako dobra stvar. Ne, to u stvari jedino što njega mogu i da slušam.
1: Pa da, ali dobro, to je sa Kostom. Novembar i Nikola Vranković.
0: Je li to sa Kostom, ili je to onaj tribut tu Kosta?
1: Ovo, ja mislim da ovo je zajedno sa Kostom.
0: A, moguće.
1: Ja mislim.
0: Prosuti fekalije po kebri ili bojama, ako si novosađen, čitaj Dašku, nije toliko rizično. On the other hand, kada si iz Niša, posežeš se po Kerberu, ili si iz Kragujevca, a iskenješ se po točku. To je hrabrost kao da si iz Pupke Šumske i izneseš se svoj kritički osvrt na mladiće.
1: Da,
0: ja
1: jeste.
0: Smatram da
1: ovo je,
0: ja bih
1: tačno
0: rekao da je ovo tačno.
1: Ovo je vrlo tačno, upravo.
0: Meni je fascinantno kako Indeks nikad nije zaživio u Beogradu, a u Šapcu se pojavio pre 20 kusur godina i jednoga i dalje živi.
1: Da.
0: Pa onda kažete, primetili da ni jaja ne stoje u frižideru u većini marketa? To nisam primetio, primetio da su jaja i dalje
1: da, u frižideru. Da, ima ih gde ne stoje van. Recimo u Lidlu ti ne stoje u frižideru.
0: Bravo, jeste, u Lidlu ne stoje u frižideru, a u ovim manjim, malo manjim stoje.
1: Tako je, tako je. Gde ti držiš svoje? Ali staviš u
0: frižideru? Ja svoje jaje držim u vratima.
1: Da, ja svoje stare jaja u vratima. Naravno.
0: Pa da.
1: Bolno je, ali jebi ga, najbolje se tu drži.
0: Pa kaže ovako, sve bi dala za topli sandvič kod Meše. Ne znam ko je Meša, ali je poruka iz Nemačke. Kaže, ljudi, Chicago, najveći srpski grad posle Beograda. Na stranu što su to sve četnici i debili, ali ima i koliko hoćeš tamo. A u Nemačkoj i Austriji ima sigurno pola milijuna ljudi iz Srbije, neću reći Srba, ali sa srpskim državljanstvom, to vam kažem. Da, evo neka procena je da je samo u Nemačkoj 270.000.
1: Da.
0: Mislim, to je ogromna, ali znaš šta, ja kažem ono kao vanredna situacija, sad mi treba pomoć, jel đavola lično, znaš, ne mogu sad da se pilačim, znaš, mom stavu. Moj stav o glasanju dijaspore je da ne, ali sad pa ako glasam za Feđu Dimović, možda glasi i dijaspore.
1: Okay, naravno.
0: Ako sam stigao do toga.
1: Naravno.
0: Nego mi je smiješno što sam kao, da li ste vidio šta se, ovolika, znaš šta, ne mogu, kad te nešto nervira što ti nije jasno, a meni nije jasno kako je moguće da ovolika kod Vučića, Vučić je ovoliko opičio neke, deluje mi kao da po prvi put od kad ga znamo sam veruje sopstvene gluposti.
1: Ne.
0: I nadam se da je tako.
1: Način
0: na koji se vodi njihova kampanja, to je bukvalno od ludaka za ludake.
1: Pa da.
0: A do sad nije bilo
1: tako. Shvatio za koga se pretvorio.
0: Do sad je bilo od pokvarenjaka za ludake.
1: Dakle, a sad se pretvorio u ovog Nestorovića.
0: Jeste.
1: Da.
0: Su, i sad evo, juče kao Čanak na Twitteru se ono oglašava i onda kao odmah to kao daje kao fazonu, treba nam mesa za Informer. Jer kao, znaš, Studentsku listu jako teško napadati jer se takmiče u nacionalizmu s Vučićem.
1: Naravno,
0: da. I kao, znaš, kao šta, kao šta god, gde god,
1: da,
0: gde god izađe
1: govornik. Nema čime da napada te ljudi.
0: Gde god izađe,
1: realno,
0: a to ti kažem,
1: gde
0: god izađe govornik Studentske liste na binu, to je guča, to je manastir, razumeš? I kako sa to napadati kad ne možeš, razumeš? Te strane su kao, znaš, izađeš i jedino da kažeš kao, a ti ljudi nisu poznati javnosti i nemaju afere.
1: Nisu poznati ljudi, nemaju afere, možda izmišlja, ne zna, ljudima ništa ne znače ta imena. U tome jeste super fora što oni ne zna. Tim njegovim informerašima, šta će on sad? Slavica je Stojanović.
0: To je dobro zbog kao ne radi onda blatka, ta smear campaign ne radi,
1: ne zna šta da radi.
0: A s druge strane ne radi ni kampanja Studentske liste, dobro razumeš.
1: Dobro, to je sad
0: vidjet ćemo. To je win sam, lose
1: sam. Procentul ćemo vidjeti.
0: Vidjet ćemo,
1: da.
0: Dobro je što mi nama svima u glavu je utuvljeno trojka, razumeš.
1: Naravno,
0: to je
1: najvažnije. Tako je.
0: Svi smo trojka.
1: A svi smo maštali o trojici.
0: Svi smo trojka i onda tako idemo, razumeš. A u principu ono imamo. Da, jel stvarno, sem te trojke ništa i nemamo. Ono je takav prazan skup da se ne lažemo.
1: Nisam ti rekao najvažniju stvar. Izašao sam sa Antonom četvrti dan za redom da igramo košarku.
0: Da.
1: Prvi dan sam umro, drugi dan nisam mogao da dobacim, znači probao sam da dam trojku.
0: Treći dan si dao koš?
1: Nema tri, sve sam izračunao. Uzeo loptu, bacio i lopta padne ispred. Pre, da.
0: Ti si loš ko ja.
1: Ne, nego sam.
0: To je moj nivo neznanja košarke.
1: Pa nije matori, nego nemam
0: ne pogađam
1: snage,
0: obruč,
1: nemam
0: to.
1: Snage za trojku.
0: A, trojka.
1: Probao sam s trojke da bacim.
0: Ja to ispred košara.
1: I za vikend sam krenuo da ropam.
0: Znači, polako se vraćaš.
1: Vratio sam, čoveče, ono, ali me krene da me boli ruka u toku dana, nešto, a šta, zašto, ne. Šta se ovde dešava?
0: Pokušao si sport.
1: Ne, sport, brate, je, i nabo sam, znači, nabo sam trojku, tako da mogu da snimit ću spot.
0: Da.
1: Do tada, neću se osramotiti. Ove,
0: u Maksiju ima toplih jaja.
1: Da,
0: i onda kao, da se vratimo kao, odjednom, eto ti ga Čanak na Twitteru sa kontroverznim stavima. A znaš šta to mene nervira? Što mi već toliko decenija provodimo, slušaj, mi toliko decenija provodimo u medijski diktiranoj sredini, diktiranoj uvek od strane desnice, bila ona na vlasti ili ne, gde kao, znaš šta je nervi, užasno nervira, što izađe Čanak, napiše nešto. To je sve, ja se sa svime slažem
1: pa,
0: što on napisao.
1: Sve tačno,
0: a ja, a ne smem to da podržim,
1: naravno.
0: Zato što znam iz kojih razloga je rečeno.
1: Maturi, e to jesenji, me ubija. Jesenji čanak koji jesenji se čanak, buni, budi po potrebi. Tako da, ona napiše nešto predizborni čanak. Što će biti... A Maturi, gledaj sam jedno gostovanje.
0: To me izluđuje. Znaš, to me izluđuje.
1: Rečenica tipa... Ono, naš, mislim, i Vučiću nije lako zbog nečega, mani me sad te priče, nemoj mi to razumati.
0: Ne pričam ja sad o tom, jeste, to su sve, to su sve, što bi se reklo, po logici, činjenično, tačne stvari. A jesu, tamo gdje nisu ali... tačne, ono su bar nešto što bi i ja želeo da vidim u životu. I onda mi smo, a mi jadni smo, to je taj frust koji mi jadni imamo, da mi ceo jebeni život ne možemo nikad da kažemo za šta smo, jer to za šta smo je toliko duboki underground i čini štetu ovoj ne baš našoj strani, ali strani koja je trenutno naša, koja ima da nam omogući samo da preživimo.
1: Tako je.
0: I koliko to izluđuje, matori. Znaš kao, i ja moram sad moram da kažem, ono, jebemu mamu što radi za Vučića, a zapravo ono govori ono što bi ja volao da se desi. Tako. I onda ti to toliko nervira.
1: Ali dugo, ali sad trenutno je u funkciji smanjenja
0: zato što mi živimo
1: izlaznost.
0: U svetu privremenih
1: rješenja. On je sad u trenutku služi
0: mi ceo
1: za
0: život živimo,
1: izlaznost.
0: Mi ceo život tako živimo političkim privremenim
1: rješenjima. Za prvo vreme.
0: Koje su nam tako ceo je život isti. I sad ti da kažeš kao, pa jebi ga, znaš, ja bi to zapravo sve što on kaže, tačno, mi opet se, mi se glasajući za ovo odaljavamo od sveta kakav želimo, ali ćemo ostati živi. Da. I onda kao, jel kao, ostati živi je važnije od bilo čega drugog, jer bez tog uslova, znaš, bez A nema B, C, D, L, L, L. Znaš, sve, cijela ABCD nema bez A.
1: Znaš koji je?
0: I znaš koji
1: je
0: izbor? A mi radni smo stalno na A.
1: Znaš koji je izbor? Sad ću ti reći koji je izbor.
0: Pa jasno mi je.
1: Izbor je taj što će te ovaj naterati vremenom da izađeš iz zemlje i da se odseliš. Znači, tebe Vučić svojim pritiskom te tera, tako je, on tebe tera da izađeš iz zemlje, jer nećeš biti deo ono tog establishmenta lopovsko-banditskog.
0: Svi ljudi s kojima se mi razumemo nisu glupi, znamo svi zašto glasamo za trojku. Nikom nije drago. Svima je to ono, jebem ti život, razumeš, i nema potrebe uopšte da govorimo da nam je drago. Listić boli dupe da si ga zakružio s ljubavlju ili iz moranja. Iz najvećeg, najdesnije glasam u životu. Ja. Za jedan prazan skup ono smotanih, jezivih, dosadnih, nedoraslih, kakvi hoćeš ljudi. Zato što su preko puta ljudi koji će me ubiju. I to je
1: kriminalci,
0: to.
1: Kriminalci,
0: brate,
1: ozbiljni.
0: To je to. I onda kao, ali znaš, ali ta priča kako to perfidno radi, kako ti to čini luđim i nesrećnim sve na duže staze. Da ovaj zna da je sve nas koji razmišljamo, koji imamo neke političke stavove, koji ono, koji imamo neku, znamo istoriju, znamo bilo šta o politici, znaš.
1: Znaš kako je došlo do ovoga.
0: Da. To je. I onda ti znaš da je Čanak je u pravu i radi za Vučića. Razumeš? I to me nervira. Onda će, a čekaj, po tom logikom bi trebalo onda da kažem, pa i Vučić je u pravu. E, nije. Razumeš? E, nije. Jel' kao, ako slediš tom logikom, onda čekaj, ako je čovjek koji radi za Vučića u pravu u tom što govori, onda je valjda i Vučić u pravu. E, tu dolazimo do neverovatnog obrta, tako da znamo da to što
1: je... A to je zato što, da to što, je zato što imam 50 godina.
0: Pa da,
1: to je... I to je to. A on to
0: 50
1: on,
0: godina u ovoj
1: u
0: zemlji.
1: U ovom sranju da, i da, mogu da vidim i znam sad, da. Mogu da te finese da. Razlučim. Ovo ide zbog toga, ovo radi ovako.
0: Ja
1: mlađu
0: zoveti na kapoeru umjesto ovaj.
1: Na kapoeru Ajdenića.
0: Kapoeru Ajdenića umjesto košarke.
1: Da vam kažem nešto. Ovaj, vi mene na kapoeru, ja volim kapoeru, mislim da gledam, ako može ono ideo sa lupanjem bubnjeva, ja bi lupao. Ali moram da pustim
0: Mislim
1: man
0: da si pobrekao sa sambom.
1: Ne. Kapoera ti je, sviraš i mlati se u ritmu. Kapoera ti je muzika.
0: Borilački ples.
1: Muzika i tuče. Najviše volim, video u kome kapoerista radi salto i priprema se i onda ga liko odmah patosira. To mi je onako tako dobro jer mi je nekako
0: pa
1: Looney Tunes.
0: Ne, Looney Tunes je. To mi je ono što malo ti sabljama pred Indianom Jonesom
1: izda pištolju pucoga. Da, ovo je to, da. Ali ovaj nije izvedio pištolju pucoga, molim te. Ovo je, kako bi ti rekao.
0: Koja je uloga špage u fajtu? Vrlo minimalno.
1: Možeš čovjeka u jaja da udariš kure pri napraviš špagu.
0: Pa ako on napravi špagu.
1: Ne, ti napraviš špagu i popušiš mu.
0: To ti spustiš se do neslučajnih nizija.
1: Da li si gledao krvavi sport? Kako Van Damme reši
0: Luka? Kad se uradiš špagu, when they go low, we go lower.
1: Udariš špagu i nabijem u grlo ove loptice. Znači, nemoj se baš, špaga je važna u fajtu. Inače, pogledajte Key and Peele ovaj, fight na ulici. Imaju street fight, jako smešan skeč. Kada ovaj, dva lika opasna iz huda krenu se fajtaju, a jedan od njih je gej. Jako je smešan.
0: Samo da ti kažem, mladine, od početka kada krenu naše dvosatne emisije, ovo mi nekako bila najduža.
1: Jeste, dugačka, ali to je zašto imaš pritisak.
0: Znaš, pritisak ubija, da jebe mi kao, pišti mi ušima sve vreme. Sve vreme mi
1: pišti. Pištika ti ušima.
0: Pištika mi u eroš pišta.
1: Pišti pešto, eroš pišta
0: mi ušima. Nisam čistio.
1: Ništa, ovo, idemo u jet set.
0: Ajmo u jet set.
2: Jet set. Jet set. Jet set.
0: Ne, ja ne mogu, ne mogu. Sedeo sam s Đinđićem, evo Čeda je svedok. Vučić je otkrio nepoznate detalje, razgovor s premijerom.
1: Ne, sad sedeo s Đinđićem, sad će biti...
0: Pitao sam ga što šalje ljude u Hag, on mi je rekao da on to radi preko Kurca.
1: Vidjet ću kako će se paliti, sad će, sad će se paliti svi airbagovi njegovi. Da objasne, nije Vučić, sve, a sve priča, sad, nije Vučić nego ovi oko njega.
0: Ne,
1: matori,
0: ne,
1: sad, to je
0: sad se uključuju
1: to,
0: svi ovi, ti, to kao ti pa, peripheral airbags.
1: Tako
0: Čanak,
1: je.
0: Čeda,
1: Čanak, Čeda, Čila. Kako ovo, se pale.
0: Idemo da vidimo što imamo, čekaj.
1: Evo ga, slušaj, pogled Kavaljera.
0: Oh, yeah. Folker Kavaljera.
1: Evo, čovjek, slušaj evo, Kavaljera. Evo. Brena je bila moja devojka, voljeli smo se. Mm-hmm. Političar progovorio o romansi.
0: Aha, jebo sam ju dupe. Ne, mislim,
1: Mirko Krilić je otkrio da je početkom 80-ih bio u vezi sa lepom Brenom i da su se voljeli ali da je to ostalo iza
0: kako
1: njih kao
0: zvao,
1: prijateljstvo.
0: Kako se zvao?
1: Bili smo drugovi.
0: Kako se zvao lepi kameraman s TV Novi Sad, što bi bilo, ovaj, bože, ja to moram pitati Kevu.
1: Šta?
0: Kako se zvao lepi kameraman? Pa bio dečko od Brena, jebate, kad je Brena bila ono, u onom, recimo 85-a, 6-a.
1: Molim.
0: Da, je Brena živio u Petrovaradinu s njime.
1: Znam da je živio u Petrovaradinu.
0: Bio kameraman na RTNS.
1: Stvarno?
0: Da.
1: Znači on je endoskopski pregledao Brenu.
0: Da.
1: A šta ćemo
0: sa... A kako
1: sa...
0: mene, taj, to gde je Brena riba me tako ostavilo na obali, nikako.
1: Dobro, ni meni nije.
0: A šta ćemo s Folkirkom?
1: Kad sam bio klinac... Dok je Brena bio počela da bude jako popularna, ja sam se ložio na Anu Mariju Petričević i na Enu Begović.
0: A meni kao dve ono kao dve mega popularne balkanske srpske jugoslovenske bačice za koje je ono kako ti kažem nula seksualnih ono apetita sam imao oni Dragana Mirković. Ne seksualna.
1: Dragana Mirković nikad nije bila seksualna. Seks simbol bila ona je bila curica za kako je rekao, za ljubav, držanje za ruku i da idete u kuću.
0: Nije mi bilo ni izašta, ali ono ću
1: kažem, na
0: ali bila seks simbol, tako su prodavali. Pa i Brenu su prodavali.
1: Dobro, znaš ko je bio njen momak?
0: Na metar.
1: Ko je bio Dragan njen momak?
0: Toma iz Grupe Ruž.
1: Bravo, bubnjar. Bravo, bubnjar.
0: Znaš, Toma Li.
1: Tako je, Toma Li.
0: Folkirka odrasla u skromne kući u sred šume.
1: Prisustvo glasinama u svadbi, kaže, nije tačno. Nekadašnji teniser, važirno je za nezgledan parova. Namro Brena i Boba su zajedno par. Ono,
0: da li znaš koja je Folkirka odrasla u skromne kući u sred šume?
1: Znam.
0: Tako izgleda.
1: Dragana Šumanović.
0: Goca Božinovska.
1: Goca Božinovska
0: je... Baš izlako
1: mogli,
0: jebate.
1: Da, ne mogli. Goca Božinovska je ono spavala do zida.
0: Ako je bilo zida. Gde je... Spavala je do zida, jedinog zida u kući. Ostao bio najlon.
1: Jesi, Goca sigurno bila heavy priča.
0: Heavy shit, da. Pevanje u tajnosti zbog očevog neslaganja.
1: Naravno, jebate.
0: Otac
1: ja nije mogo...
0: Kako da te silovim dok pevaš, šalim se.
1: Ne, otac je slagao domine, ali nije mogao. Očevo neslaganje domina.
0: Kakav horor.
1: Otac krene da slaže, a onda mu nedostaju sve domine.
0: Ali,
1: i odatle, onda...
0: ali odatle, ovaj, kako se zove, danas je slušaj rečenicu. Mm. Iz te skromne kuće u šumi danas je u domu od zlata i kristala u Surčinu.
1: Tako je, jako srećna.
0: Samo treba da bosti pravo krimosa za muža
1: tako
0: i
1: je.
0: To je to.
1: Tako je.
0: I to je bila Folkirka iz šume. Milica Todorović ide kod psihoterapeuta i plače. Dači i Kodinović sa čerkom Hanom u Španiji. To je zanimljivo. Raskinuli Maja. Ognjenović i Jovan Pantić izla.
1: Čekaj, Maja, ko je Maja Ognjenović?
0: Imam pojma.
1: Stalno me progoni misao da će Slava proći, a ja ostati sama. U frci je Brena, jebote.
0: Će Slava proći.
1: Inače, Mirko je odsvali frajer koji priča šta je jebu u mladosti. Razumeš?
0: Imam jako dobar.
1: Fali ti dobar sestrić koji će napisati ovaj moj ujak što je jebo Brenu i ostaviti na Facebook i zapostane viralno.
0: Pa
1: ovo njemu fali.
0: On bi to da bude.
1: On bi voleo da bude taj mim, razumeš, mislim, zamisli to otkrivati.
0: E, pazi, imam jako dobar naslov za...
1: Milica Todorović kad se zaljubi postane budala.
0: Dobro, imam jako dobar naslov za Blitz zabava. Mm-hmm. Slušaj, najzabavniji vic.
1: A Stoja dobila još jednu
0: uruč. A imam najurnebesniji naslov za vic.
1: Stoja će imati, još malo biti prababa, jebate.
0: Da, Stoja će biti čukumbaba, ako nastavi. Slušaj, čuo si Blitz zabava naslov. Sahranio troje dece, pa skočio sa zgrade. Naš poznati glumac iz serije Otpisan. A šta, nije ti zabavno?
1: Koji glumac?
0: Sad ću ti kažem, to je gospodin Predrag Čeramilac. To je preko noći postoje jedan najpopularniji, to je iz Otpisanih. A, bre, čovječ, on je glumio glavnu ulogu u Saši. Saša do jaja film.
1: Da.
0: Da, da, da,
1: Černo,
0: da. Da.
1: Šta igra u Otpisanima, izvini?
0: Pa jednog od onih klinica ilegalaca je bih.
1: Znam koji je, da, da, da.
0: Iznenadni odlazak sa scene i radno su poljni trvi. Nakon uspeha debitantske uloge tokom 60-ih, dve noći u jednom danu čovjek iz Hrastove šube dana iskušenja Memento i Podne, pojavljivaju se u stranim produkcijama. Mm. Da, da, da, da, da, vidiš, on je to išao. Ovaj. Međutim, preći mnogi smatraju njegov ulazak u svijet filma bio splet okolnosti i nije želeo da upiše glumačku akademiju. On je, razva, mislim, on je super glumio u Saša.
1: Da, da,
0: ko Saša glumac. Dobar film, jebote, ono.
1: Frižider nam je bio prazan, ispovest Daškom ili nije. Nadežda Biljić, jebote, Nadežda Biljić imala teške trenutke praznog frižidera. Što?
0: Ko, pa, mate,
1: o teškim trenucima i finansijskim problemima.
0: Vrati jebo je Miki u poljskom WC-u, pa deš gore.
1: To je Nadežda Biljić.
0: Ja mislim da da. Ja mislim da to ta.
1: Siguran.
0: Jeste Nadežda Biljić. Jo jebo Miki u poljskom WC-u.
1: Nije to Nadežda Biljić, to si ti pomešao, ovo je neka druga, bre.
0: Ja mislim da to ta.
1: Nije, bre, on je onu, on je onu neku... Ma jebe mu masu, može se...
0: Nadežda Biljić, samo malo. Miki. Miki, čekaj.
1: Da. Pobedila Karcina.
0: Nadežda Miki, Nadežda Ponomi. Sve ću ti reći, kad sam ukušao, da, kad sam ukucao, Nadežda Biljić i Miki, prvi je Hype TV, drugi je i treći je sa... ekskluzivnog sajta Balkan Giz. Pogledajte kako Miki Đuričić jebe Nadeždu Biljić.
1: Au jebe, ta si zapamtio svaka ti čas.
0: A jebe, to je, to je moj nivo. Dobro
1: se šećer u trudnoći, je frižider bio prazan. Mm. Ono baš...
0: To ne valja.
1: Dobila šećer u trudnoći. Ono,
0: a ulje?
1: Pa trebala stavila šećer u frižider. I odmah ga stavila.
0: A ulje za 8 dinara.
1: I odmah
0: ga... Dobila sam šećer u trudnoći od SNS-a. Odmah sam stavila u špaj.
1: Tako je.
0: Aj zdravo.
1: Aj zdravo.
2: Oh, you touch my tra-la-la. Tekst čitali Mladen Urdarević i Daško Milinović. Alarm. Ton majstor Richard Merc. Realizacija Slavko Tatić. Urednik programa za mlade Donka Špiček. Alarms svakog radnog jutra od 7 do 10. Oh, you touch my tra-la-la.

Dobar dan, Junopot Kivanok, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija, samo na internet radiju www.daškoimlađa.com. Jutros me jedan moj prijatelj pitao, a na kojoj frekvenciji vi emitujete taj radio? Reko, druže, kasniš na čas. Nema frekvencije, ima zato internet adrese www.daškoimlađa.com. Da, družimo se danas naravno kao i svakog utorka uz dobru novotalasnu muziku, što ono što je originalno snimljena 80-ih, kao što je bila pesma koju smo upravo sada čuli. Pesma se zove Back of Love, a izvode Echo and the Bunnymen. Naravno, slušat ćemo njihove vršnjake, bendovi iz 80-ih, ali i neke bendove koji su snimali tokom 21. veka, a inspirisani su ovom vrstom muzike. I danas, kao i juče, pijemo Garićeve sokove. Da, imamo sponzora, i to bez ikakvog ugovora i bez ikakvog dogovora, već ovako potpuno drugarski. Moram i ja da izreklamiram još jednom, s obzirom da nam je Dejan Garić, moj dragi komšija iz Bocki i bubnjar mog bivšeg benda, postao odavno već zapravo poljoprivredni proizvođač, pravi odlične sokove, Drvo života se zove njegova super firma. Kucajte na Instagramu najbolje Drvo života ili Garić sokovi na Google, naći ćete lako. Imate sok od jabuke, sok od svekle, sok od kajsije, pa onda neka kombinacija grožđa, pa ananas, ima sve i svašta. Ima i rakije, čovjek prodaje med. Dakle, neoficijalni sponsor svih emisija ovdje na ovom internet radiju daškoimlađa.com, poljoprivredno gazdinstvo Garić i njegova firma Drvo života. Hvala mu puno na ovih, boga mi, 20 litara soka koje smo dobili. Što bi rekao Mlađa, umrećemo, ali bar zdravi. Dakle, Mladen Rudarević, naš lider i najpošteniji čovek u svetu internet radija. O čemu ćemo danas pričati, osim što ćemo slušati novotalasnu gotik i post-punk muziku, pa o svim aktuelnostima koje se tiču Novog Sada i Srbije. Pričat ćemo najviše, naravno, o Futoškom parku, o licitaciji, prodaji nekih parcela koje su zapravo u samom parku, mada ne formalno, ali neformalno jesu. Pričat ćemo, naravno, o glasanju u dijaspori, to je još jedna tema koja onako okupira javnost posljednjih dana, a pričat ćemo između ostalog i o prikupljanju potpisa za izborne liste. Kako je Bogoljub Karić prikupio većinu potpisa u Vranju, pa se ispostavilo da u Vranju ljudi ne glasaju samo za Mađare, već podržavaju i Bogoljuba Karića. I još brojne teme, dakle sve to u emisiji Unutrašnja emigracija. Družimo se do 14 časova, a sada je vrijeme za jedan sok od naranđe, ali ne ovdje u studiju, već u muzičkom smislu. Sastav Orange Juice, pesma se zove Falling and Laughing. Dobar dan još jednom.

Nakon onako prilično svežijeg jutra, temperature polako rastu u celoj zemlji. Evo krenut ćemo od samog juga Srbije. Trenutno je u Vranju izmereno 18 stepeni, u Dimitrovgradu 17 stepeni, u Leskovcu 17, koliko je izmereno i u Bratskom i Slobodarskom Nišu. U Beogradu je trenutno izmeren 21 stepen i vedro je, a slične vremenske prilike su i u Šumadiji, koji stepen manje više, recimo u Kraljevu je 18, a u Kragujevcu 21 stepen. Kod nas u Vojvodini je zapravo najtoplije, 23 stepene već izmereno u Novom Sadu u 11 časova, dok je u Zapadnobačkom okrugu u Somboru 22 stepena, na samom severu Voše 21 stepen u Subotici, dok je u Banatu, konkretno u Zrenjaninu, trenutno izmereno 22 stepena. Dakle, meteorolozi kažu Miholjsko leto se nastavlja uz jesenja sveža jutra, ali također kažu i da se približava promjena vremena. Danas će biti sunčano i toplo, temperatura će u nekim gradovima ići čak i do 28 stepeni. Ova topla epizoda, kažu, neće dugo trajati. Kažu meteorolozi, sa zapada nam se približava promjena vremena. Kako to zvuči ovako malo i simbolički u nekom prenesenom značenju. Mada kod nas uglavnom promjena vremena s istoka. Najprije dolazi više oblaka sa zapada, a onda kiša i pad temperature. Samo da ja vidim šta kažu kad očekuju tu promjenu vremena. Evo, još sutra će biti prilično toplo u Novom Sadu, do 28 stepeni i sutra. Zatim u četvrtak onako nešto više oblaka, ali se nastavlja toplo vreme, preko 25 stepeni će biti izmereno, a onda manje više u svim delovima Srbije, počevši od Vojvodine, će se vreme onako baš promeniti. Tako da u petak možete očekivati promenu vremena sa pljuskovima, pad temperature, recimo za petak je prognozirano da će biti maksimalno 17 stepeni, a ova promjena vremena sa padavinama i padom temperature, ja bih rekao prave jesenje vremenske prilike, nastavit će se i za vikend. U nastavku emisije Unutrašnja migracija slušamo sastav The March Violets, pesma se zove Walk into the Sun, ostanite na ovoj internet frekvenciji, što bi me pitao jutros drugar. Pričat ćemo naravno o Futoškom parku, građanskoj borbi za očuvanje te zelene površine.

ne treba to samo da ih obeležavamo 8. mart kao 8. internacionalni datum, treba svaki dan, jer stvarno su žene jako dobra i lepa bića koja, jel da, podele radosti i daju nam ono što svako od nas, da, jer jednostavno bez žena niko od nas ne bi ni bio ovde.

0: ove licitacije za ponavljanje procesa procene i eventualno odlaganje celokupnog postupka koji je sada u toku, a koji treba da rezultira prodajom jednom jedinom kupcu, a to je Inovačka, odnosno njihova firma ćerka. Ovo je privatna licitacija. Prodaje se javno dobro u privatnom aranžmanu. Mi imamo seriju od tri gradonačelnika koji sve ove godine rade isključivo u interesu kapitala, sa njima povezanih tajkuna, rasprodaju grad kao da je njihova dedovina i njihova prćija. Ono što se sada događa, što je razlika u odnosu na vreme koje ćemo se setiti da je bilo sasvim drugačije kada je u pitanju bila parcela ili deo prostora na Šodršu, to je da su građani pobunjeni. Dakle, ako smo mi, koji smo se tada bunili protiv razaranja Šodroša, bili ekoteroristi, šta su ovi građani koji se ovih dana bune protiv prodaje dela Futoškog parka? Jesu li oni ekoteroristi? Ko raspolaže javnim dobrima? Ovaj park o kome je reč izgrađen je i podignut 1900. godine. I prošle su razne vojske i ratovi su se desili. Nije se prodavao, sada se prodaje. 2026. 126 godina nakon što je podignut. Da bi se neko bogatio, da bi bili novi kvadrati, da bi bio novi beton, da bi se grad pretvorio u nečije privatno, a ne više javno dobro.
1: Unutrašnja emigracija.

0: Curie Fascination Street u emisiji Unutrašnja emigracija. Prije toga slušali smo naravno La Stradu, demo verziju pesme Došla su tako neka vremena ili ti želje. Pesma koja se pojavila na jednoj kompilaciji, da li se beše ta kompilacija zvala Ventilator, mislim da je tako, a kompilirao je Modli sa 202-ke. Potražite tu kompilaciju, možete pronaći onako zaista interesantne muzičke dragulje, neke recimo rane demo verzije Psihomodo Popa, sastava La Strada, neke radove Mitra Subotića Sube i tako dalje. Ventilator 202, to vam je onako za googlanje. Posle La Strade slušali smo Cure, Fascination Street, naravno sa njihovog 8. studijskog albuma Disintegration iz 1989. godine. Pesma je postala prvi single benda koji je dospeo na prvo mesto na tadašnjoj Billboardovoj listi koja se zvala Modern Rock Tracks u Americi. Tu se zadržala 7 nedelja. Ako se pitate šta je inspirisalo ovu pesmu, sam Robert Smith je objasnio da je pesma Fascination Street inspirisana njegovim boravkom u New Orleansu i njegovim noćnim životom tog grada, posebno alkoholisanju po tom gradu. Eto, tako je nastao jedan od najvećih hitova grupe Cure. A u nastavku, kao što sam rekao negde u uvodu emisije, pričat ćemo između ostalog o tome kako su pojedine liste prikupile potpise. Time se i ranijih godina bavio politikolog Boban Stojanović, pa bavio se i ove godine. Dakle, ko je overavao potpise kod notara, ko je overavao potpise u opštinama i u kojim gradovima su pojedine liste dobile najviše potpisa, pa evo da čujemo šta je tim povodom rekao Boban Stojanović.
1: Kod javnih beležnika samo dve izborne liste za sada, studentska lista oko 78%, znači dominantno skupljeno kod javnih beležnika, i sa druge strane Evropska Srbija, tačno budem 61,25% kod javnih beležnika, ali pošto njihovi, neću preteram da kažem pogrešnu reč, pristavice, su meni zamerili što sam ja negde rekao da je jedino studentska lista neupitna po tim potpisima, pa hoću da iskoristim priliku da to i argumentujem. Kada jedna nemanjinska stranka u Novom Pazaru skupi najveći broj potpisa, to blinka ono crveno kao alarm da tu nešto nije u redu. Znači, ako ste vi, konkretno Evropska Srbija, najveći broj potpisa skupili u bošnjačkom Novom Pazaru, to meni baš i ne deluje realno, odnosno da je tu aktivirana pomoć prijatelja, odnosno ko je prijatelja, pretpostavljam Rasim Ljajić i SDP, kao jedna vrsta male pomoći. Ali kažem, dobar deo potpisa, najveći deo potpisa jesu overili javni beležnici. Kod ovih drugih izbornih lista, spomenuo sam Bogoljub Karić, 3000 i nešto, ako se ne varam, u Vranju, a gradska uprava Vranja je poznata po tome što je, na primjer, meni 2022. godine u zvaničnom dopisu gradske uprave javila da je overila, na primjer, 600 potpisa za različite aktere, a u RIK je stiglo 1100. Kako se to desi? Pa neko iz gradske uprave ko nije za to dobio odobrenje od načelnika gradske uprave, koji odgovara, između ostalog, i krivično za takve stvari, je koristio pečat te gradske uprave i nekome na tom. Ja čak volim to da spomenemo, u ovoj zemlji postoji tržište, trguje potpisima za izbore. I 20. i 22. i 23. i 26. sada, tako da to Vranje je ostalo poprilično onako providno da se takve stvari tamo dešavaju, i ovo će biti tema tek jednom kad budemo oporavili demokratiju, da ozbiljno razbijemo i to tržište potpisa i da vratimo samo javnim beležnicima da overavaju potpise, a i uopšte da reformišemo i proces kandidovanja na izborima, zato što ovo je sada takav jedan cirkus svih ovih godina, da neko sa strane to ozbiljno hoće da pogleda, rekao bi ovi izbori su cirkus već od samog procesa nominacije da se na njima učestvuje.

Climb

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

0: Nevjerojatno kako je grupa Beograd baš zvučala, izvinjam se, zvučala svetski tih 80-ih, stvarno nisu ni malo zaostajali na za svojim savremenicima tokom 80-ih godina 20. veka. Slušali smo grupu Beograd i kompoziciju Kontrolorija. U nastavku govorimo o temi koja, rekao bih, najviše okupira medije u poslednja dva dana, to je glasanje dijaspore. Naime, ugašena biračka mesta u gradovima u kojima se glasalo na prethodnim izborima, čak i u gradovima u kojima Srbija ima ambasade i konzulate, zatim putovanja od po nekoliko hiljada kilometara radi glasanja, pa i usklađivanje otvaranja i zatvaranja birališta sa vremenom u Srbiji, zbog čega će se na nekim tačkama planete glasati usred noći. To je sve ono što očekuje 25. oktobra srpsku dijasporu, a sve to nakon što je Republička izborna komisija usvojila predlog Ministarstva spoljnih poslova. Iako je broj prijavljenih birača u inostranstvu za predstojeće parlamentarne izbore skoro tri puta veći nego na prethodnim izborima, Republička izborna komisija usvojila je predlog Ministarstva spoljnih poslova da otvori svega 12 biračkih mesta više nego što je to bilo 2023. godine. O glasanju u dijaspori govorio je za beogradske medije dr. Marko Selaković, koji inače živi i radi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.
1: Uvek je bilo po nekoliko stotina prijava za glasanje u Emiratima. Zašto nije došlo do otvaranja biračkog mesta? Ne mogu da pretpostavim, mogu samo da kažem da mi to liči na inženjering prvog reda. Jer, koji god argument da se uzme u obzir, da kažemo da zbog skorašnjeg konflikta ne postoje bezbednosti i uslovi, možemo da postavimo drugo pitanje. Ako postoje bezbednosni uslovi da Crvena zvezda igra košarkašku utakmicu u Emiratima ove nedelje, a nemamo bezbednosne uslove da se održi glasanje. Tehnički kapaciteti. Tako su postojali tehnički kapaciteti i 2023. i 2020. i 2017. ne znam već kad je sve bilo glasanje, a sada ih nema.
0: Evo, čuli ste profesora doktora Marka Selakovića, koji inače živi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Naime, na 93 biračka mesta će glasati naša dijaspora, uprkos tome što je prema poslednjim podacima broj prijavljenih birača prešao 100.000. Poređenja radi, na izborima u decembru 2023. godine za glasanje u inostranstvu bilo je prijavljeno mnogo manje, tačnije ni 40.000 birača, a bilo je otvoreno 81 biračko mesto. Dakle, povećan je broj biračkih mesta, ali ne srazmerno broju prijavljenih birača, koji je, kao što rekoh, prešao 100.000, i ovo je jedna odluka koja je prilično sporna, a donesena je nakon burne višečasovne sednice Republičke izborne komisije. Evo šta je o tome rekao član Republičke izborne komisije David Krstić.
2: Ovog neodređivanja biračkih mesta, posebno u državama, dakle 12 država gde je velika zainteresnost izražena naših građana, uopšte nemaju biračka mesta, kao što je Rumunija, gde je uvijek bilo biračko mesto, zatim gde imamo i ambasadu i konzulat u Temišvaru, zatim Bugarska, Turska, Slovačka, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, dakle velike, dakle ukupno 12 zemalja, ti birači su direktno pogođeni. Po našim informacijama to je gotovo 10.000 birača. Dakle, postavlja se pitanje, i mi smo juče na toj sednici postavili pitanje, gde će ti birači glasati? Mi smo izneli i odluke od počeo 2012. na ovamo, uključujući sve izbore parlamentarne i čak i referendum 22. U svim tim odlukama je, kada se navode, na primjer, Kanada, Amerika, kaže se glasa se od 7 do 20 časova po lokalnom vremenu. I to zakon i propisuje, dakle, taj ko je gledao svoju sednicu, taj član je mnogo puta pomenut, član 91. U stavu 1 kaže da glasanje traje od 7 do 20 časova, u stavu 3 kaže da glasanje, da Republička izborna komisija određuje vreme glasanja vodeći računa o vremenskim zonama. Dakle, jasan je zakon, ta odluka je ne samo što je skandalozna, ne samo što se kosi sa zdravim razumom, ona je i protivzakonita.
0: Evo, čuli ste Davida Krstića, dakle člana Republičke izborne komisije, nije samo reč o nekoj sivoj zoni ili popunjavanju nekih pravnih praznina, tumačenju zakonskih propisa, reč je o direktnom, flagrantnom kršenju zakona. Evo, ja ću vam navesti jedan primjer, u Nemačkoj su otvorena samo dva biračka mesta. Iako je, kako je rekao Krstić, 6300 broj birača nekada bio u Nemačkoj, a sada je skočio na 15.000. Recimo, gradovi Nürnberg, Hanover i Keln uopšte nisu obuhvaćeni ni jednim biračkim mestom, pa Krstić kaže, postavlja se pitanje gde će ti ljudi glasati, da li u Nemačkoj ili će morati da dolaze u Srbiju.

Dosta dugo da izgine držao debeli dobar Dačić. Dosta dugo da izgine držao debeli dobar Dačić. Debeli. Dikobraz Dačić.

0: Bio britanski duo Softplay, nekad su se zvali Slaves, ova pesma Everything and Nothing je njihov veliki hit iz 2024. Mislim da nije 25. već da je bilo pre godinu i po dve. A ko se još seća one priče o amnestiji, ko se još uvijek seća one priče o aboliciji, kod nas tako je to svake vesti 24 do 48 sati u vrh glave. Postavlja se pitanje da li je Vučić uopšte ikoga pomilovao, odnosno abolirao, on to tako izjavi i kaže, mi za to uhvatimo kao da je to zaista tako, a u državi u kojoj ne postoje uopšte institucije ne možemo verovati ni u šta. Tako su nam rekli, sećate se da je Vesić kao u pritvoru, na kraju se ispostavilo da iz poznacima navoda tehničkih razloga čovjek uopšte nije u kućnom pritvoru. Da li znamo gde je sada uopšte? Ne znamo. I šta god da nam kažu, možemo vrlo verovatno govoriti o tome da lažu. Dakle, u Viši sud u Beogradu, u tužilaštvo za organizovani kriminal još uvek nisu stigle zvanične odluke ni o pomilovanju, ni o aboliciji, a to je ono o čemu je govorio Vučić pre nego što je podneo ostavke. Sećate se i iz Ministarstva pravde, koje inače nadležno za tako nešto, je saopšteno da oni uopšte nisu ni učestvovali u sastavljanju spiska, da ne znaju ko se nalazi na tom spisku, da je Vučić sam odabrao nekih 49 osoba i zbog toga ministarstvo je reklo da uopšte neće ni sprovoditi proceduru, već da odluke moraju biti direktno dostavljene nadležnim sudovima i tužilaštvima. Međutim, mi informacije iz sudova nemamo uopšte. Sudski organi poput Višeg suda u Beogradu zvanično navode da do njih nisu stigli nikakvi akti, zbog čega predmeti i procesi za ova lica formalno pravno još uvijek nisu ni obustavljeni niti preinačeni. Ne znamo ni šta se dešava sa novosadskom 12-orkom. Mi mislimo da su oni pomilovani, odnosno da budem precizniji, abolirani, međutim ni sud ni tužilaštvo nije donelo nikakvu odluku, a onda ni sami branioci, odnosno aktivisti, ne mogu da znaju da li su zaista abolirani. A kada je Vučić to bio saopštio, evo, za medije između ostalog govorila i Mila Pajić, studentkinja iz grupe Stav koja se nalazi u egzilu. Da je čujemo.
1: Što se tiče mog razumevanja ove abolicije, smatram da tu postoji više aspekata, više važnih stvari. Prvo, ono što mi je važno jeste da abolicija dokazuje da je ovaj čitav postupak od samog svog početka politički, da je politički instruiran. Ja to tako zamišljam, da je postojala jedna grupa ljudi koja je sedela u jednoj sobi i u martu 2025. godine su rekli, ovi aktivisti nam smetaju, hajde da ih sada strpamo u pritvor, u zatvor, u egzil, samo da ih se rešimo da ne budu na ulici. I onda su zloupotrebili institucije Srbije koje su zarobljene i to su isproveli u delo. Onda smo mi sad godinu i po dana bili u pritvoru, u egzilu i nakon toga je isto tako jedna grupa ljudi sela i pomislila, dobro, nalazimo se u predizbornoj kampanji, šta je ono što možemo da uradimo da dobijemo još nekoliko sitnih političkih poena, što u državi, što van države, jer sada ćemo moći da kažemo, pa mi nemamo aktiviste u egzilu, mi nemamo aktiviste u pritvoru. Mi smo činom milosrđa i velikodušnosti njih spasili od krivičnog gonjenja koje smo mi sami i izmislili. I to je ono što ja, ono kako ja razumijem. I s druge strane, da se stvarni kriminalci puste na ulice. I da se onda, jel, na kraju aktivisti izjednače sa kriminalcima i da ponovo pokušaju da dokažu isto ono što su fabrikovali u martu 2025. A to je da su aktivisti kriminalci. A jedino što smo mi uradili jeste da smo se borili protiv autoritarne vlasti. Ja verujem da oni to doživljavaju kao čin koji treba da spreče da bi na toj istoj vlasti i ostali.
0: Slušate program Unutrašnja emigracija. Uživo sam sa vama do 14 časova. Ovo su X-Ray Specs i Identity.

0: Evo krompir bez brada pesticida. Keleraba nema miris fungicida.
1: Jel ti si naučio sve to? Toliko da deklamuješ.
0: Od jednog naprednog povrtara tu i solitera Salimana.

želim da kažem i da se prisetimo tačnije da je 27. septembra Aleksandar Vučić preneo svoju, da je Aleksandar Vučić dao ostavku koju je preuzela Ana Brnabić i da s tim je krenuo samostalno kao građanin u kampanju preko Srbije. Da li se čujemo?

Evo, bila je to i jedna premijera danas u emisiji Unutrašnja emigracija. Ne znam da li svetska premijera, morate ovoj da pitate za to, moguće da je već negde pesma emitovana, ali sinoć se pojavila u digitalnom formatu. Dakle, Kilo Kilo Banda i pobeda je biti čovek. Već je njihova pesma Lance Pokidaj jedna od himni ove opšte narodne pobune i studentskog protesta, a verujem da će i ova biti. Savetujem da zapratite naše Novosađane Kilo Kilo Banda na društvenim mrežama, imate ih na Facebooku, na Instagramu, a ova pesma se naravno nalazi i na YouTube-u. Ponovit ću još jednom, novi single za Kilo Kilo Bandu, zove se Pobeda je biti čovek. A u nastavku emisije Unutrašnja emigracija, uživo, družimo se do 14 časova, pričamo o Beogradu. Naime, predsjednik Skupštine grada Beograda Nikola Nikodijević nije hteo da odgovori na pitanje novinara, vidim da ga je Žaklina nešto maltretirala, da li će Socijalistička partija Srbije da podrži zahtev opozicije za smenu gradonačelnika Aleksandra Šapića. On se pravdao time da još uvek nije dobio inicijativu za sazivanje vanredne sednice. E sad, ja sam se zapitao zašto se ljudi uopšte uzbuđuju oko ovoga i zašto očekuju da će SPS da glasa protiv, odnosno za smenu gradonačelnika Aleksandra Šapića. Nekako ne vidim razlog da se oslanjamo na SPS, ali sam evo pronašao zbog čega je sada to tema u beogradskim medijima. Slavica Đukić-Dejanović je izjavila prošle sedmice za N1 da veruje, citiram, da će predsjednik Skupštine Nikodijević ozbiljno razmotriti predlog o zahtevu opozicionih stranaka o smeni Šapića. Zato se eto kao očekuje da SPS glasa, ali džabe nam cijela borba ako se mi oslanjamo na SPS u vezi bilo kog pitanja. Inače, odbornici opozicije u Beogradu napustili su današnju sednicu Skupštine grada, koja je održana u senci incidenta koji se dogodio prošle nedelje na Bežanijskoj kosi, kada je gradska odbornica pokreta Kreni promeni Tatjana Mićić optužila gradonačelnika Šapića da joj je polomio nosnu kost nakon verbalne rasprave u tom beogradskom naselju. Dakle, imamo zahtev opozicije da se smeni Šapić, imamo SPS koji odbija još uvek da se izjasni, a inače kažu da Siniša Mali još uvek sedi u Skupštini grada Beograda i da Mali zapravo u gradskom parlamentu, kako kažu opozicionari, sedi na, pod znacima navoda, klupi za rezerve. Odnosno, Siniša Mali je opcija naprednjaka za novog prvog čoveka grada ukoliko se ukaže potreba za smenom Aleksandra Šapića. Eto, to su poslednje vesti iz Beogradske skupštine grada.

kakva moćna svačina, mislim da sam rekao to već 10 puta, njen odmet treći 11. put, Haustor i Charlotte Svile, 13:15, slušate emisiju Unutrašnja emigracija koja se emituje uživo na internet radiju www.daškoimlađa.com iz novosadskog studija na tajnoj lokaciji, mada ne znam koliko je tajna kad je pola Novog Sada prošlo kroz ovaj studio. Hoću da vam najavim dva koncerta koji će se desiti u Novom Sadu i to u osvit izbora. Pa evo na vreme da kupite ulaznice ukoliko ih još ima. Naš prijatelj Edo Majka će nastupiti u glavnom gradu Vojvodine u četvrtak 22. oktobra. Lokacija je malo neuobičajena za koncerte, to je The Pub, Novo Mesto u odnosu na prvobitno planirani Gerila Pub. Ranije je bio taj koncert najavljen, čini mi se da je bio neki majski termin, ali je to pomereno na 22. oktobar. To mi je onaj lokal koji se nalazi preko puta sada ruiniranog studija M, dakle ulica Ignjata Pavlasa. Da vidim samo koliko su ulaznice, da li imam tu informaciju. Prodaju se na ovom redovnom GeekTix portalu, ali ne mogu da nađem tačno sada cenu. U svakom slučaju, da znate, 22. oktobra u The Pubu skoknite na GeekStix i kupite ulaznice za koncert Ede Majke. A tačno dan pre izbora, i ovo će biti baš bukvalno ono obeležavanje kraja predizborne kampanje, ja bih rekao i kršenje izborne šutnje, ali tu izbornu šutnju onako svi već krše ove godinama i odavno više nema smisla od kada imamo internet kampanje. Mile Kekin stiže u Novi Sad i nastupit će u Novom Sadu 24. oktobra, dakle dan pre izbora, studentski kulturni centar Novi Sad Fabrika, dakle kineska četvrt, 2000 dinara je ulaznica. Čućete neke hitove Hladnog piva, neke njegove solo radove, ali i nove pesme. Edo Majka inače nedavno objavio novi album i nove pesme koje ja nisam, moram priznati, stigao da preslušam, ali verujem da će ih izvoditi. Da ponovim još jednom, i na tom koncertu u Novosadskoj fabrici 24. oktobra, dakle dan pre izbora.

E bio je jedan skriveni rock and roll dragulj, naime band Death, koji su u principu ljudi otkrili pre nekih 10-15 godina, i to zahvaljujući, između ostalog, zahvaljujući filmu A Band Called Death. Zapravo, band je otkriven pre nego što je snimljen dokumentarni film, a onda je dokumentarni film snimljen o ovom potpuno zaboravljenom bendu. Reč je o tri brata, tri Afroamerikanca, koji su polovinom 70-ih, mislim da su ovi snimci recimo iz 75. 76. Da li baš u Detroitu ili u nekom malom mestu, u svakom slučaju Michigan, savezna država, ovaj, su svirali ovu, kao što ste čuli, varijantu hard rocka ili ti nekog proto panka, band koji se skroz ono nastavlja na ono što su svirali Stooges i MC5, a band koji u potpunosti je to bio zaboravljen. I ono što je karakteristično, što ste čuli iz teksta ove pesme Politicians in My Eyes, oni su poput grupe MC5 bili onako inspirisani nekom revolucionarnom političkom pričom, i evo, sve više i više ljudi otkriva ovaj bend, tako da mi je drago da ljudi znaju. Ako niste pogledali, pogledajte dokumentarac. Jedno vreme je bio na YouTube-u, ne znam da li sada ima. Dakle, dokumentarac se zove A Band Called Death. Vrlo, vrlo interesantna je to priča o tom jednom zaboravljenom bendu iz Michigana. A ja ću ponoviti lokalnu vest dana ovde kod nas u Novom Sadu. Naime, dve parcele ukupne površine 17.000 kvadratnih metara prodate su jutros na licitaciji u Upravi za građevinsko zemljište i investicije. Uprkos velikom protivljenju građana, juče smo imali i veliki protest ovde u Novom Sadu. Parcele su po početnoj ceni od 870 miliona dinara prodate firmi Trinity Park DOO Novi Sad, koja je jedina i učestvovala na toj licitaciji. Dakle, licitacija je bila, mogu reći, održana, odnosno nameštena zbog

0: nije omogućeno. Da čujemo Mariju Srdić.
1: Zahtev za odlaganje javnog nadmetanja, osnov za ovaj zahtev je utvrđena činjenica da je jedan od procenitelja površine u Futoškom parku, koja je danas na licitaciji, Milan Mrkalnić, koji je povezano lice sa Ino Bačkom, odnosno samim investitorom. Ono što se unutra desilo je to je da predsednik komisije ili predsednica komisije nisu hteli da zapreme dokument. Obezbeđenje neće da mi pusti da se vidim sa tim ljudima, jer je ovo dokument koji sama komisija treba da vidi. I upućena sam, gle čuda, na pisarnicu na Trgu Mladenaca. Jasno vam je dakle o čemu se radi i ovo jeste jedan od važnih elemenata za odlaganje ove licitacije, za ponavljanje procesa procene i eventualno odlaganje celokupnog postupka koji je sada u toku, a koji treba da rezultira prodajom jednom jedinom kupcu, a to je Inovačka, odnosno njihova firma ćerka. Ovo je privatna licitacija. Prodaje se javno dobro u privatnom aranžmanu. Mi imamo seriju od tri gradonačelnika koji sve ove godine rade isključivo u interesu kapitala, sa njima povezanih tajkuna, rasprodaju grad kao da je njihova dedovina i njihova prćija. Ono što se sada događa, što je razlika u odnosu na vreme koje ćemo se setiti da je bilo sasvim drugačije kada je u pitanju bila parcela ili deo prostora na Šodršu, to je da su građani pobunjeni. Dakle, ako smo mi, koji smo se tada bunili protiv razaranja Šodroša, bili ekoteroristi, šta su ovi građani koji se ovih dana bune protiv prodaje dela Futoškog parka? Jesu li oni ekoteroristi? Ko raspolaže javnim dobrima? Ovaj park o kome je reč izgrađen je i podignut 1900. godine. I prošle su razne vojske i ratovi su se desili. Nije se prodavao, sada se prodaje. 2026. 126 godina nakon što je podignut. Da bi se neko bogatio, da bi bili novi kvadrati, da bi bio novi beton, da bi se grad pretvorio u nečije privatno, a ne više javno dobro.
2: Unutrašnja emigracija.

Bio ovo australijski band Church i Reptile, rekao bih druga njihova najpoznatija pesma. Prije toga slušali smo Lebanon Hanover, a nešto ranije i sastav Amel and Sniffers. A naprednjaci su, čini mi se, pa u nekom vremenskom periodu od 12 sati uspeli da doprinesu uništenju jednog parka u Novom Sadu, govorim naravno o prodaji zemljišta u Futoškom parku, i da pokušaju da spale tvrđavu u drugom gradu, to jest Nišu. A sve se to eto dešava u nekom razmaku, kao što rekoh, od 12 sati. Naime, kako pišu južne vesti, dan nakon detoniranja vatrometa i paljenja baklji pristalica naprednjaka, kada je došlo do paljenja dela niške tvrđave, policija je obavila uviđaj. Na bedemu je ostao trag garežija, a očevici kažu da je jutros rano čišćena tvrđava. Zvaničnih odgovora još uvek nema. Južne vesti pišu da je niška policija bila na terenu od 8 sati, a u 10 sati je izvršen uviđaj, i nakon uviđaja ono što se vidi na licu mesta i na ovim fotografijama koje prenose južne vesti, vidi se trag gareži na samom bedemu. Iz niške policije nema odgovora na pitanja novinara, a odgovori se očekuju i od Zavoda za zaštitu spomenika kulture, kao i Republičkog zavoda za zaštitu i naučno proučavanje spomenika kulture povodom požara na tvrđavi koje su izazvale pristalice naprednjaka u Nišu. Reagovali su iz opozicionih partija, a iz studentskog pokreta. Najavljene su i neke krivične prijave. Evo, ja ću preneti reakcije jedne poslanice u tehničkom mandatu, Jelene Milošević, koja je iz Niša. Ona je rekla povodom ovog paljenja tvrđave, kaže: ono što nije uspelo ni Turcima, ni drugim okupatorima, uspelo je naprednjacima. Zapalili su nišku tvrđavu. Prvo su na tvrđavu okačili kukasti krst, pa su bušili zidine zbog banera za lažni filmski festival. E, sada su te zidine zapalili vatrometom, kaže ova poslanica. Da li je moguće da su toliko nesposobni? Da li je moguće da su sasvim običan skup pretvorili u piromanski pohod, da su čak i vatrogasci morali da intervenišu? Pa kako vode grad kada jedan vatromet ne umeju da zapale bez posledica po ljude i imovinu, rekla je Jelena Milošević, koja je inače poslanica u tehničkom mandatu iz Niša.

Kratko i jasno, nedvosmisleno, dump the bosses off your back, poručuje Joe Glazer. Slušali ste još jedno izdanje emisije Unutrašnja emigracija. Sutra je sreda, znači imat ćete i intervju, nepopularno mišljenje. Rad ove emisije, rad ovog programa, naravno možete podržati pre svega na Patreonu, dakle nekih 300 dinara mesečno, odnosno $3 ili više. Patreon.com kroz unutrašnja emigracija. Posetite i stranicu unutrašnjaemigracija.com, a zapratite rad ove emisije i na Instagramu unutrašnja_emigracija. Ukoliko ovo previše izgovorenih informacija u roku od 25 sekundi, najjednostavnije ukucajte unutrašnja emigracija na Google i onda, ne znam, vidite šta ćete s tim. Čujemo se sutra ponovo u 11 časova.

Swag is not swagger.

0: dobro veče. Tačno je 8 časova.
1: Znate šta je utorkom u ovo vreme?
2: Sonjina večernja škola.

Dobroveče, moji dragi slušaoci, prostaci, poznanici, prijatelji. Slušamo se 210. put u večernjoj školi rock'n'rolla. Eto, čitav septembar je bila pauza. Ne mogu da kažem da mi nije prijalo da odmaram malo, ali mi je takođe i falilo. Tako da, eto, recimo da otvaramo novu sezonu, šestu sezonu večernje škole rock'n'rolla. I sad, pošto čitav septembar sam propustila, nismo se družili, a tako se potrefilo da u tom mesecu je dosta dobrih, kvalitetnih i meni dragih muzičara rođeno. Tako da večerašnja, nazovimo, tema je oni koji su rođeni u septembru, a meni su se našli interesantni da ih pomenem. Tako da, naravno, first and foremost, The Boss, o kom sam govorila već dosta puta, tako da neću dužiti. U svakom slučaju, Bruce Frederick Joseph Springsteen. 23. septembar je njegov rođendan, kada je napunio 77 godina. Iza sebe ima 21 album u karijeri od 6 decenija. Single koji smo čuli je posljednji koji je objavio. Streets of Minneapolis je u pitanju anti-ICE protestna pesma. Nastala je kao odgovor na smrt dvoje ljudi, jedne žene i jednog muškarca, tokom operacije zvane Metro Surge, koja se desila u ovom gradu ove godine. Šta je u pitanju? Anti-imigrantski progon ljudi. Neredi na ulici, protesti i te antiimigrantske državne službe su na kraju posegle za vatrenim naoružanjem i to, i dvoje ljudi je, eto, izgubilo svoje živote. Nije krivi ni dužni. Naslov pesme, dakle, Streets of Minneapolis, je naravno aluzija na pesmu Streets of Philadelphia. U pitanju je suštinski jedna tradicionalna folk pesma koja govori o nepravdi, dosta podsjeća na Boba Dylana i njegove Hurricane i Lonesome Death of Hattie Carroll. I sad, malo neuobičajeno da na samom početku u intro vam pustim dve numere, što sam sad učinila, ali ja to htjela sam da spakujem što više. A pošto sam o Springsteenu pričala dosta puta, Nisam širila o njemu, tako da sam se odmah prebacila na Toma Pettya, ali ne konkretno na njega, već na njegov backing band The Heartbreakers, čiji je bio, pošto band nije više živući, čiji je član bio Bentmont Tench. Bentmont Tench III je rođen 7. septembra 53. godine, u pitanju američki muzičar i pevač, najpoznatiji kao pijanista Pettyjevih Heartbreakersa. Pijanista, to jest klavijaturista. Iz Gainesvilla na Floridi, odakle je potekao band, seo je za klavir već sa 6, a otkrivši muziku Beatlesa, preorijentisao se sa časova klasične muzike na rock'n'roll. I upoznao je Toma Pettya sa 11 u muzičkoj prodavnici u njihovom rodnom gradu. A garaža porodice Tench im je često služila kao mesto za džemovanje, smišljanje i neke prve probice i sl. Sad, fast forward na Bentmontovo boravak na univerzitetu. Na letnjoj pauzi tokom fakulteta je prisustvovao koncertu benda Mud Crutch, gde se družio sa momcima iz benda i primio poziv da im se u istom pridruži. Dosta dugo se premišljao, pošto bi tako nešto sa sobom povlačilo odustanak od studiranja i kao da se posveti skroz toj drugoj priči. Na posljedku je pristao, ali je Tom morao Bentmontovom tati da obeća da će mu sin po ispisivanju škole imati uspešnu karijeru. I pored rada u grupi,
Heartbreakers tokom godina je bio dosta prisutan kao sesijski muzičar sa mnogima. Je svirao, a nešto je također radio i solo. Magazin Daily Telegraph ga je nazvao, ovako sad, King of the Hammond in the Contemporary Era. 2011. godine je, nažalost, bolio od kancera jezika, usledilo je višegodišnje lečenje i brojne operacije, što je rezultiralo time da mu je otklonjena otprilike polovina vilice, ali onda kao nadomešćeno je sa kosti i mišićima iz njegove noge, a govor mu je malo oštećen, kao ostao je sa nekim šuškanjem i nekim govornim manama, ali se u današnjem momentu vremena vratio se na scenu, aktivan je ponovo, piše, nastupa i generalno je okej. Tako da večeras u nastupajućih sat vremena i verovatno nešto malo preko vam govorim o onim meni zanimljivim, a značajnim muzičarima koji su rođeni u septembru. Uživajte!

Započeli smo grupom Bee Gees, čiji je član Sir Barry Alan Crompton Gibb. Je rođen makoliko 1. septembra 1946. A zajedno sa svoja dva mlađa brata, koji su bili blizanci, je osnivač jedne od komercijalno najuspešnijih grupa u istoriji popularne muzike i jedini je njen živi član danas. Karijera mu traje pa otprilike 70 godina. Poznat je po veoma širokom spektru glasa, ali ipak je onako veoma, veoma visoki falseto bio najprisutniji za sve vrijeme. Kao tekstopisac, ovo je jako interesantno, pošto ja nisam ovoga bila svesna. Deli rekord sa Johnom Lennonom i Paulom McCartneyem za najviše vezanih Billboard Top 100 hitova. U pitanju je 6. A Guinnessova knjiga rekorda ga je stavila na drugo mesto odmah iza Paula McCartneya kao drugi najuspešniji tekstopisac ikada. Eto, nisam bila utiska da je Barry Gibb ono baš toliko, ono što se kaže, bio profiličan u tom polju, ono pored svih autora, ono koji su nekako prisutniji bili. Kod njega onako se ističe iz najranijeg detinjstva, konkretno sa samo 2 godine, mu se desila jedna nezgoda koju pa zamalo nije preživeo, zato što je mama njegova kao tamo skuvala, sve li bilo mlijeko ili vode ili tako nešto, čaj. Uglavnom, kipuća tečnost, tek skuvana, stavljena na sto i on je to oborio, prosuo po sebi. I susreo se sa stravičnim opekotinama, ponovit ću, moje 2 godine. Kao 2,5 mjeseca je proveo u bolnici. To je bilo jako, jako davno, kada nije bilo tehnologije i te maksofacijalne hirurgije kao što imamo danas sa presađivanjem i ostalim. Tako da je razvijena i neka forma gangrene i ostalo, bilo je stvarno pitanje kao da li će on preživjeti, kao što, eto, na sreću, na posljedku jeste. I rekao je da

ima ožiljke od toga, ali da se događaja i dve ili tri godine potom uopšte ne seća. Kao, ok, bio je baš, baš klinac, ali ono, tako nešto traumatično verovatno bi moglo da ostane, ali kao taj sam početak njegovog života kao uopšte izbrisan mu je iz memorije. Što se tiče benda sa svojom braćom, oni su sa početka bili Skiffle, grupa naziva The Rattlesnakes, i po privremenoj emigraciji u Australiju porodično pretvorili su se u disco pop harmonijski sastav Bee Gees. Najviše su na njih uticali Beatlesi, braća Everly, Elvis, Stonesi, Beach Boysi, a konkretno Barry Gibb za Roya Orbisona je govorio da slušajući njega ima utisak kao da mu peva Bog lično. Oni su, kako je negde sam pročitala, istaknuto promenili kao lice pop muzike dva puta za svog vakta. Najpre svojim post-baroknim popom iz ranijih dana, a zatim kao nekim transcendentalnim white soulom 70-ih, pošto onako bilo bi značajno istaknuti da svima nama ona grupa Bee Gees asocijacija na neke ono šalala pesmice Saturday Night Fever i Staying Alive i slično, ali ipak bili su oni dosta više od toga, možda pre toga. Posle su ono krenuli malo tim komercijalnim prijemčivim putem, ali imali su kvalitet i težinu, osim ovih ovako super pevljivih i super catchy diskač pesmica. Što se tiče benda, Morris, dakle jedan od blizanaca, je umro iznenada 2003. godine sa 53 godine, pa su druga dvojica kao rešili da se oproste od grupe, krenu nekim drugim putem, nakon što su u iste proveli 45 godina. Međutim, 2009. dakle 6 godina kasnije, su se okupili ponovo, ali je to potrajalo samo do 2012. kada je umro drugi blizanac, dakle Robin, i Barry je, prisutan je tu i tamo u muzici i dalje, ali Bee Gees per se, jel, ne postoje više. Zatim smo čuli Joan Jett, koja je 22. septembra napunila 68 godina, proklamovana kuma panka, rock ikona i veoma važna figura u popularnoj rock muzici, naravno. 4 albuma je objavila u 4 godine sa svojim prvim bendom The Runaways, a u solo vodama koje su nastupile potom, najprije snimljen debut album i zatim ga je sa svojim producentom Kennyjem Lagunom nudila redom izdavačkim kompanijama u potrazi za ugovorom, i svaka kompanija ih je odbila. Te je onako na kraju popižđila i osnovala zajedno sa njime i nezavisnu malu izdavačku kompaniju naziva Black Heart Records. I tu objavila svoj, kako se ona kaže, eponymous debut album, ali koji je potom preimenovan u Bad Reputation, zahvaljujući toj pesmi koju je onako podigla dosta prašine i vinula je u željene visine. Potom tog debut albuma je okupila svoj pozadinski band, backing band The Black Hearts. Jedna je od najboljih, najpoznatijih gitaristkinja svih vremena. Pojavljivala se osim prisutnosti u muzici i na televiziji. Istaknuto voli sport, kao posebno košarku i ono American wrestling, ono smećarsku zabavu. Također životinje, vegetarijanka je od početka 70-ih, čini mi se. I dosta je onako u aktivizmu
u vezi sa pravima životinja, pravima ljudi, pravima ljudi homoseksualne orijentacije i slično. I na posljedku smo čuli supergrupu Hollywood Vampires, koju čine Alice Cooper, Johnny Depp i Joe Perry. Pominjala sam ih ranije nekim inim prilikama, naravno u vezi sa Alice Cooperom, ali nikada nisam pominjala Josefa Antonija Pereiru, koji je rođen 10. septembra 1950. A član je te jedan od osnivača grupe Aerosmith, u kojoj svira gitaru, peva back vokale i povremeno uskoči za lead vokale. Prisutan je u svakom albumu ove grupe od početka, osim Rock in a Hard Place. Ima i neke svoje solo projekte, Joe Perry Project, čini mi se da se zove i jel, kao član Hollywood Vampires. Kod njega se ističe onako interesantno da je od malena bio zaljubljen u kao okean, morske dubine, morski svet. Sanjao je da postane morski biolog poput Žaka Kustoa, ali sa time je koincidiralo da je bio dosta loš u školi. I svi napori njegovih roditelja kao da bi ga podstakli da se više potrudi, da ima bolje ocene i to da bi onda moglo da ga čeka u budućnosti, da ide u neku željenu srednju školu, univerzitet, šta znam, da bi mogao da se bavi time što bi želeo. I neki sistem nagrade ako ostvari neki željen neophodan prosek, ona će ga u letnju školu poslati gde već, ono gde bi želeo, ali ništa od toga. Ovaj nije urodilo plodom, čak naprotiv, kako je bivao starim, bio je u školi sve gori i tek u odraslom dobu mu je ustanovljen ADHD, koji je tada u datim momentima detinjstva, teenage dana, kako god, posmatran kao neki problem sa disciplinom i buntom. Interesantno je da je on levoruk, ali je gitaru uzeo u desnu ruku sa 10 godina i inspirisan momentom kada je video grupu Beatles u šovu kod Eda Sullivana. Kada je rekao, citiram, znao sam da se te noći nešto promijenilo u svetu. A zatim je Jimi Hendrixa slušao uživo. Nekom prilikom onda su usledili Kinks i The Who i grupa The Yardbirds. I tada je do tadašnje snove o morskim dubinama zamenio onima o bivanju u bendu poput, konkretno, eto, The Yardbirds. I zapravo je on bio taj koji je sa Tomom Hamiltonom osnovao The Jam Band kasnih 60-ih, kom su se potom proključili Joe, Brad i Steven i preimenovali se u The Aerosmith. Njihov prvi singl se odmah pokazao hitom, u pitanju je bila power balada Dream On. Rani albumi također su oni bili dosta super, a mahom zahvaljujući prevalentnosti slobodne forme orijentisanosti FM radio stanica ka albumima. Perry i Tyler su brzo dobili neki sveobuhvatni nadimak Toxic Twins zbog notornog partijanja i drogiranja, a fanovi grupe The Aerosmith su se nazivali The Blue Army. Jel, kao što imamo The Kiss Army, oni su The Blue Army. Zašto? Jer su svi nosili gornjake, farmerice i duge kose. Na to se odnosio termin Blue. A Army kao zbog predanosti bendu. Kraj 70-ih i početak 80-ih godina u ovom bendu je bio obojen drogom, nasiljem i lošim materijalom po njihovom mišljenju, ali opet sa druge strane dosta dobrim uspehom što se tiče publike i kritičara. A vrhunac tih svih nemilih događaja i odnosa u bendu je bio jedan incident kada su se pofajtale Tomova i Joe-ova žena. Znači, baš su ono ušlo u neki fist fight. Njih dve. Pa su se zbog toga kao posljedica posvađali Steven i Joe.
I potom je izašao iz benda. Taj grudge i resentment je potrajao 5 godina. Kada se vratio u grupu, zakopali su sekire i zajedno su, eto, do dana današnjeg. Perry konkretno ima više dece iz različitih brakova, ali ono što je strava je što su svi u dobrom odnosu. I čak, znači, jedan sin iz prvog braka i sin iz drugog braka, znači dvojica polubraće, su osnovali zajedno neki band koji postoji i tako, ono, dosta sve ide. Okej. On je pasionirani kolekcionar gitara, posjeduje ih oko 600. A najviše su mu prisutne kao Gibson Les Paul. Ima jedna situacija kada se razvodio od prve supruge, godina je 82. I kao stvari su onako bile malo čupave što se tiče financija, materijalne obezbeđenosti, držneda i ostalo. I kao da bi se snašao u tom trenutku, bio je primoran da rasproda neke svoje privatne stvari. I jedna od stvari koje je prodao je bila ta neka signature Gibson Les Paul gitara koja mu je bila jako bitna. Nekoliko godina kasnije neki prijatelj mu je doneo muzički magazin u kom su bili ono mali oglasi, kupujem, prodajem, kako god. I na prodaju je bila ta gitara koju on nije uspeo da nabavi zato što ga je u tome prestigao Slash iz Gunsa. Da bi on pozvao Slasha i kukao, molio, plakao, zgrabio, spazio zaspalu ribu na dnu. I ovaj nije hteo. Nije hteo da se odrekne te gitare i Perry je na kraju rekao da je odustao zato što je to trajalo jako dugo i već je kao počelo da uzima maha na njihovom prijateljstvu i kolegijalnom odnosu i kao eto, ajde, nekate. Da bi mu nekom prilikom, opet ono, N godina kasnije, da li sad ne zaboravila sam, to sam juče čitala, članak da je bio neki njegov rođendan ili neki jubilej slično i Slash mu je onda poklonio tu gitaru, ali prošlo je od vode ispod tog mosta. I haj. I ono što mi se takođe zakačilo kao super interesantno za mene, barem informacija, pošto ja nisam se libila toga da vam kažem da kad je grupa Fleetwood Mac u pitanju, ja sam ljubitelj njihovih ranih radova, znači dok su bili pod vođstvom Petera Greena i pre nego što su došle devojke, pre nego što su ono uplivali više u taj ono komercijalni pop i to, i strava mi je što na stranu svi oni rani uticaji na Joe Perrya koje sam bila navela, kao u današnje vreme, u ovom savremenom dobu bi on kao svoje muzičke favorite naveo Petera Greena i grupu Fleetwood Mac za njegovog vatra.

U ovom bloku smo najpre čuli iz Akrona države Ohio Christine Ellen Hind, 7. septembar 51. Naravno, lead vokal, gitara, autor i jedini stalni član alternativnog rock new wave grupe The Pretenders. Bivavši zainteresovana za hippie pokret, istočnjački misticizam, grozno, i vegetarijanstvo, preselila se u London 73. godine, gde je našla onako super daytime job u nekoj arhitektonskoj firmi, zato što je imala umetničku pozadinu, je snašla se, ali je taj isti posao napustila nakon nekih nepunih godinu dana zbog mesta prodavca u butiku Sex, Vivienne Westwood i Malcolma McLarena. Tu se našla naravno u srži rastućeg punk pokreta i uz mnogo neuspešnih pokušaja da osnuje i održi svoj bend, krajem 70-ih joj to najzad polazi za rukom i to uz pomoć Nika Lowa, koji onako se tako super našao mnogim ljudima ono iz sveta muzike da im pruži ruku ono, ili da ih malo gurne. 12 albuma je objavila sa grupom, poslednji datira iz 2023. Naravno, dosta je aktivna bila u radu sa strane, sa inim muzičarima, konkretno, eto, na primjer, sa grupom Inexes, sa Frankom Sinatrom, sa sastavom UB40, zatim, verovatno nam je svima poznata serija Friends, pa ona pesma Smelly Cat, koja je dosta aktualna u seriji koju izvodi Lisa Kudrow, odnosno Phoebe Buffay, lik u seriji. Chrissy je koautor te numere, nazovimo je tako, uz Lisu Kudrow. Njen glas karakteriše kontraalto, za koji nije imala zvanično školovanje, već tvrdi da je njen glas godinama ona vežbala svojim frustracijama, strahovima, usamljenošću, nesigurnostima, arogancijom, narcisizmom. Kao to su bili njeni učitelji pevanja. Iz braka sa Rayom Davisom iz sastava The Kinks ima ćerku Natalie, a iz braka sa Jimom Kerrom iz sastava Simple Minds ima ćerku Jasmin. Istaknuto je vegetarijanka od 69. godine, a kao što se tiče religije, bavi se hinduizmom. Zatim smo čuli Nika Cave-a i njegov sastav The Bad Seeds. On je rođen 22. septembra 57. A pesma Lime Tree Arbor je sa albuma The Boatman's Call iz 97. koji je potpuno baziran na klaviru. Veoma je romantičan i tmuran, predstavlja veliki iskorak od dotadašnjeg post-punk kataloga Nika Cave-a te njegovog benda. Mahom ga je bazirao na svojim ličnim vezama, aktualnim u tom periodu, a album se susreo sa jednoglasno pozitivnim utiscima od strane svih muzičkih znalaca i smatra se jednim od najviših, kako god da kažem, momenata njegove karijere. I na posljedku smo čuli Ramonse. Douglas Glad Colvin je bio jedan od Ramones četvorke. Najprofilniji liricista i kompozitor materijala grupe, to također eto, nije mi baš bilo poznato do danas. Bio je i za lead vokalom također, dok Joy nije preuzeo tu ulogu zato što je Didi nakon nekoliko samo, kako kažem, situacija u kojima je trebalo da peva, pukao glas i on se nešto spaničio i ostao samo za basom. Često se selio u detinjstvu zato što je tata bio vojno lice, pa kako dobije prekomandu tu idete svi. A dobar deo svog detinjstva je proveo u Berlinu sa 15 godina.
Tu negde pre toga su se mama i tata razveli, ali je tata bio alkos, pa je opet nastavio da kinji familiju i onda ih je mama pokupila i vratili su se u Ameriku, ne bili pobegli od njega. I kao što rekoh, bilo mu je 15 kada je upoznao Johna Cummingsa i Tomasa Erdelja, sa kojima je vrlo brzo razvio prijateljstvo, obzirom da su sva trojica bili onako dosta outsideri u društvu. Njegova konkretna ideja, Didijeva, je bila za ime benda. Znamo svi verovatno već da je alter ego Paula McCartneya pri prijavljivanjima u razne hotele tokom turnije gostovanja bilo Paul Ramon, pa je ovaj na to Ramon rešio da dodaju E i da svi preuzmu taj kao alter ego, ne bi li to pojačalo i podstaklo kao uniju među njima četvoricom. I njegov je onaj povik 1, 2, 3, 4 na početku svake pesme benda. Imao je bipolaran poremećaj i od ranih tinejdžerskih dana je bio heroinski zavisnik, što je i ostao većinu svog odraslog života. Album Brain Drain iz 89. je poslednji album na kom se on nalazi za bas gitarom, nakon čega, iako trezan, u tom momentu je rešio da napusti grupu i na toj poziciji ga je zamenio CJ Ramon, koji je ostao, do kraja postojanja benda. Po izlasku iz grupe on je nastavio da piše za istu, u proseku 3 pesme po svakom idućem albumu. I navodno su ga jednom momci izvukli iz ćuze, kao platili su kauciju za njega da izađe, i kao zamenu za to su tražili da im prepiše prava na 3 pesme od kojih je on bio autor, od kojih je kao od te 3 relativno najpoznatije Poison Heart. Što se tiče solo voda, on se po izlasku iz benda bacio hip hop, užas promiskuiteta. Umetničko ime mu je bilo Diddy King. To je potrebalo vrlo kratko, pošto je backlash bio vrlo oštar. Nakon tog neuspeha se vratio punk roku u nekim raznim svojim daljim projektima ili opet kolaboracijama sa nekim drugima i slično, onako, tu i tamo, do 2002. godine, kada je, eto, ipak skončao od overdoza. Od originalne četvorke benda niko već dugo nije među nama, ali jedino je Didi umro od overdoza, ostala trojica su od borbe sa kancerom.

Michael Lee Day je rođen 27. septembra 1947. Poznati je kao Meat Loaf. Jedna jako draga duša, enormni talenat sa prilično nesretnom porodičnom pričom, detinjstvom, pričala sam o tome, i stalnom potragom za uspehom i ljubavlju, odobravanjem. Konstantno u nekom međuprostoru, ono, između krajnosti kao što je komercijalni boom, priznanja, mnogo novca, publika, fanovi i sve, a sa druge strane bankrot, koji je jednom, definitivno možda čak i dva puta bio proglasio. Više decenijska saradnja sa Jimom Steinmanom, kog sam pominjala isto relativno nedavno kada se desila smrt pevačice Bonnie Tyler, pošto Jim Steinman je imao dva, eto, značajna protežeja za svoju karijeru. Jedna je bila Bonnie Tyler, a drugi je bio Meat Loaf. I ta višedecenijska saradnja je Meat Loafu donela najveće hitove, ali nekoliko skupih tužbi i perioda loših odnosa. Prvi album Bat Out of Hell trilogije tog istog naziva je interesantno bio prisutan konstantno na top listama 9 godina bez prekida. I jedan je od najprodavanijih albuma uopšte u istoriji muzike. Dosta više su ga voljeli u Evropi nego u Sjedinjenim Američkim Državama. Kod njega se ističe također da se pojavio u 50-ak filmova i serija. I napustio nas je, nažalost, 2022. Pa navodno nekih kao komplikacija izazvanih COVID-om 19. Zatim Leonard Norman Cohen bi 21. septembra ove godine napunio 92 godine. Čuli smo numeru Famous Blue Raincoat. Najlepšu, najtužniju, najdublju, najstrašniju pesmu iz njegovog opusa. Po mom mišljenju, a on kao takav je nešto najbolje što nam je Kanada dala. U pitanju je treći album Songs of Love and Hate, godine 71. A praćen je tada novim backing bandom naziva The Army. Pomenula sam Kiss Army, čisto kao triviju, imali smo The Blue Army kod Aerosmitha. I njegov backing band u ovoj inkarnaciji se tako zvao. Neke pesme koje su se našle na ovom ostvarenju su datirale iz ranijeg perioda njegovog stvaralaštva. Podsjetit ću da se on dosta duže bavio pisanjem lirike pre nego što se posvetio muzici. A čitav proces rada na ovom ostvarenju mu je dosta teško pao. Tokom čitavog svog odraslog života je manje ili više bio funkcionalno depresivan. U ovom trenutku ga je to baš nešto puklo. Osjećaj da se sve oko njega raspada, njegov duh, njegova budućnost, njegove želje, za dalje sve je nekako potonulo. I konkretno ovom numerom je istakao da nikad nije bio zadovoljan. Šta više, veći je bio ljubitelj verzije koju je uradila Jennifer Warnes, koja je obradila njegovu pesmu. Više volio tu njenu verziju nego svoju originalu. I završavamo sa, evo, mislim da je ovo prvi put za 5 godina da pominjem sastav Wasp i konkretno Steven Edward Duran, a.k.a. Blackie Lawless. 4. septembar 1956. godine, lead pevač i ritam gitarista pomenute heavy metal grupe Wasp. Oni su osnovani u Los Angelesu 82. Važan su deo ranog perioda hard rock i glam metal scene na Sunset Stripu.
šok rock performansi uz mnogo propsa, scenskih dodataka, vatrometa, ovoga onoga i mislim generalno kao ponašanja njih na bini. Praćeno dosta onako škakljivim stihovima, prilično seksističkim, nasilno sugestivnim i slično, su stavili njima metu na glavu sredinom 80-ih od strane gospođe Tipper Gore i njenog Parents Music Resource Centra. To sam spominjala više puta, konkretno je kada su na meti bili Prince, grupa Twisted Sister, Frank Zappa i tako. Poslednji album je ovaj band objavio 2015. A što se tiče spekulacija o njihovom imenu, dakle o nazivu benda, ima ih različitih, pošto to su jel, Wasp, ali sa tačkom posle svakog slova, pa se pretpostavlja da je u pitanju neki akronim i onda su razna nagađanja šta stoji iza toga. Jedno od njih je White Anglo-Saxon Protestants. Zatim We Are Sexual Perverts. A u jednom intervju upitan upravo o toj temi, Blacky je odgovorio sa We Ain't Sure Pal. Tako da, mogućnosti su brojne, ali kao naglasak se stavlja na te tačke između slova kao glavna stvar, jer do tada to niko nije koristio u nazivu benda. Blacky se onako lično ističe po strogo baptističkom odrastanju, nakon čega je usledio duži višegodišnji upliv u okultizam i poslednjih godina svog života je born again Christian, kako to obično biva. Band je tokom godina prošao kroz brojne promjene članova, on je jedini stameni od početka. A u vezi sa tim nasilnim i kao šokantnim nastupima, raznim kontroverzama, optužbama kojima su bili podvrgnuti tokom vremena, rekao je da je u pitanju samo njihov potpuno namerni senzacionalizam, jer ih na kraju krajeva nije bilo briga kakve će da budu reakcije koje će da uslede sve dok ih ima. A uz to, citiram, ne možete prevariti već 15-godišnjeg klinca ako imate najneverovatnije vizualne efekte i scenske propse, ako kvalitet muzike ne ide uz to, džaba vam. Najveći uticaj na njega su ostvarili sastavi AC/DC, Black Sabbath, Kiss i Alice Cooper. Poseban naglasak stavljam jel, na poslednje nabrojanje, a naravno na potonje od kog je pokupio dosta trikova i ideja oko te scenske šminke i teatričnih nastupa i uopšte tih šok rock efekata. Ovde završavamo druženje za večeras. Bilo je to, kao što sam rekla, malo preko sat vremena, sat i 20. Falili ste mi, pa eto, bila sam malo više inspirisana. Hvala vam na slušanju, nadam se da vam se dopalo. Da, istakla bih da ovih posljednjih pa mjeseca, u stvari nekoliko nedelja, samo možda čak nije ni punih mjesec, spletom veoma sretnih okolnosti sam upoznala nekoliko vas

0: Nadam se, osim, eto, eventualno nekih nepredviđenih situacija. Patreon.com kroz večernja škola. Oh, da, aktivirat ću Instagram. Nisam stizala tome da se posvetim, pa se slušamo ponovo za 7 dana. Ćao.
1: Dobro veče. Tačno je 8 časova.
2: Znate šta je utorkom u ovo vreme.
3: Sonjina večernja škola.